0: eelmäng hakkab juba hommikust alates .
1: Et
0: sa ei saa naise tuju ära rikkuda , et hommikul nagu lähed taga raksu ja siis õhtul lähed kaks korda sillitad ja ütled , noh kallis , siis kuule mäletad hommikul , kuidas oli .
2: see on tõsi . ja vahel see isegi võib hakata nädala algusest .
1: ma ütlengi , millisest hommikust me räägime , see peab üleeile hommikul hakkama pihta . ja siis me räägime edasi .
0: aga meestele teadmiseks jah , nali naljaks , see on nii .
2: see on ju tegelikult tõsi . Grete, on nii
1: ei,
2: või ?
1: see on kindlasti tõsi .
0: aga see on pigem naiste poolt nii naised ütlevad seda , mitte mehed .
1: vot ei tea , ma ei ole jah
0: meestel kuulnud. Võib niimoodi peale riidu , noh okei , kuule , teeme mingi lepitus .
1: ja noh , tihtipeale see nii on , aga no seda eelmängu pead ikka sina tegema .
0: laupäeval ütled , ma hakkasin ju neljapäeval seda eelmängu tegema ja ise oled nii väsinud laupäevaks , et ah hea küll , proovime järgmine nädal uuesti .

0: eelmäng hakkab juba hommikust alates . Et sa ei saa naise tuju ära rikkuda , et hommikul nagu lähed aga raksu ja siis õhtul lähed kaks korda sillitad ja ütled , noh , kallis , siis kuule , mäletad hommikul , kuidas oli .
1: see on tõsi . ja vahel see isegi võib hakata nädala algusest .
2: ma ütlengi , millisest hommikust me räägime , see peab üleeile hommikul hakkama pihta . ja siis me räägime edasi .
0: aga meestele teadmiseks , jah , nali naljaks , see on nii .
1: see on ju tegelikult tõsi .
2: See on kindlasti tõsi .
0: aga see on pigem naiste poolt naised ütlevad seda , mitte mehed .
2: vot ei tea , ma ei ole jah .
0: meestel võib niimoodi peale riidu , noh , okei , kuule , teeme mingi lepitus .
2: ja , noh , tihtipeale see nii on , aga no seda eelmängu pead ikka sina tegema .
0: laupäeval ütled , ma hakkasin ju neljapäeval seda eelmängu tegema ja ise oled nii väsinud laupäevaks , et ah , hea küll , proovime järgmine nädal uuesti .

0: eelmäng hakkab juba hommikust alates . Et sa ei saa naise tuju ära rikkuda , et hommikul nagu lähed taga raksu ja siis õhtul lähed kaks korda sillitad , ütled noh , kallis , siis kuule , mäletad hommikul , kuidas oli .
1: aga see on tõsi . ja vahel see isegi võib hakata nädala algusest .
2: ma ütlengi , millisest hommikust me räägime , see peab üleeile hommikul hakkama pihta . ja siis me räägime edasi .
0: aga meestele teadmiseks , jah ? nali naljaks , see on nii .
1: see on tegelikult tõsi . Grete , on nii
2: või ? ei , see on kindlasti tõsi .
0: aga see on pigem naiste poolt nii , naised ütlevad seda , mitte mehed .
2: vot ei tea , ma ei ole jah .
0: meestel võib niimoodi peale riidu , noh , okei , kuule , teeme mingi lepitus .
2: ja , noh , tihtipeale see nii on , aga no seda eelmängu pead ikka sina tegema .
0: laupäeval ütled , ma hakkasin ju neljapäeval seda eelmängu tegema ja ise oled nii vana , ise oled nii väsinud laupäevaks , et ah , hea küll , proovime järgmine nädal uuesti .

0: Radio Star FM Eesti.
1: On elu olnud meie vastu helde, kui oleks ainult aega kohtuda.
2: Sest olgem ausad, selgemast veel selgem, teed sõbra juurde võivad rohtuda.
1: Need hetked meie käest ei küsi luba.
2: Nii ongi parem, suurem veel saab rõõm.
1: Kaks päikest koos, siis valgemaks lõtuba.
2: Nüüd elu peekrist neela suurem sõõm.

0: kui kaua läheb sul hommikul kodus aega tööle sättimisele?
1: No nii.
0: No kaua läheb, Karine?
1: Oho. No 5.40 on äratus kell ja 6.20 olin siin. Pool tundi siis või? No kui sa nüüd võtad selles mõttes...
0: Tööle jõudmisega koos, aga ma mõtlen, ja. Et...
1: siin on nüüd...
2: Ettevalmistumine.
0: No ma mõtlen, jah, et ärme jätame selle sõidu välja, muidu ma ütlen ka, et mul läheb pooltest tundi, aga tegelikult ei lähe.
1: No selle mõttes, et siis see kiire matemaatika ütlebki, et on pool tundi alates ärkamisest ja siis ma...
0: Oled valmis välja minema.
1: Väga aeglaselt lähen sinna vanni tuppa ja mõnikord võib juhtuda, et scrollin nii kaua voodis, et vaatan, et Karine, sul on aega 12 minutit ja siis ma teen 12 minutiga.
2: Võt. Kui palju mul läheb aega hommikul tööle jõudmiseks? No oleneb kellaajast. Selles mõttes, et mul on ju need tööle minekud, no ütleme, et väga tihti hommikul ei pea minema.
0: Ja.
2: Pigem on ikkagi ju õhtustel aegadel see minu põhitegevus aset leidmas, aga kui ma nüüd mõtlen selle peale, et kui palju läheb aega näiteks siis, kui mul on Tallinnas esinemine ja enne seda tuleb, no mis ma teen, ma panen asjad kokku,

0: ettevalmistused esinemisriietuseks ja noh, mingi kõrvalt ma ei kujuta ette, sõike pool tundi kuni tund ikka.
1: Palju siis täna hommikul aega läks siia?
0: Täna hommikul läks täpselt niimoodi, et ma tõusin kell 6 üles, panin riided selga ja tulin, issun otsa autost, tulin siia.
1: Mul on ka, ma arvan, selline... 20 minutit läheb kodus hommikul aega, aga see on koos ärkamisega, kui kella äratus on, siis ma natuke veel vedelen, vaatan, panen tule põlema, vaatan sinna valgusesse, et saaks kuidagigi nagu püsti, siis ma ärkan üles, lähen, pesen hambad ära riidesse ja opsti välja, aga ma saab väga nagu mingi kummi ei venita.
2: Sama.
0: Vaata, minul on just see, et ma, kui mul äratuskell käib, siis ma tõusen kohe üles.
2: Appi, sa oled üks nendest inimestest, kes suudab kohe püsti.
0: Ja mul on see, et ma kohe plaks siis püsti, kohe istukile, kohe riided selga ja kohe kohvimasine juurde ja kohe kohv sinna tassi ja siis ma võtan selle kohvi ja siis ma alles hakkan scrollima ja vaatama, mis toimub.
1: No mul on ka hommikuti suhteliselt kiire, ma üldiselt ärkan ka kohe sealt voodis püsti, mõni hommik lihtsalt ei suuda kohe püsti ennast ajada. Aga Alvar ütleb 7 üles ja 7.50 liigun välja, kell 8 olen juba tööl. Agnes ütleb 10 minutit läheb hommikul aega, Raidul läheb 5 minutit.
2: Aha. Aga Kaja näiteks ütleb, et tema võtab 2 tundi ja nimetabki seda oma uimerdamise ajaks, et ta ärkab kell 7. Ja 9 on ta tööl ja temal tööle minek võtab umbes 2 minutit aega, sest et see tähendab, et ta peab kolmandalt korruselt jõudma esimesele.
0: Eriti mugav.
1: Anel ütleb ka 1,5 kuni 2 tundi, et mul veel kasside ja koera toitmine, koeraga õues käik, muidu munen ka, tahaks rahulikult kohvi juua, dussi all käia ja nii edasi ja nii edasi.
0: Aga kas mulle tundub või tundub teile ka, et ikkagi meestel tavaliselt läheb nagu kiiremini need hommikune ettevalmistus.
1: Nii ja naa, jah. Ma pigem arvan ka, et meestel on natukene lihtsam.
2: Mina näiteks tõstan seda naiste keskmist ainult sellepärast, et ma lihtsalt esimesed pool tundi ei viitsigi liigutada ennast. Ma ei saa niimoodi kohe püsti tõusta.
0: Ja ei, mul on kusjuures just vastupidi, et mina pean tõusma kohe, sest et muidu kui ma ei tõuse kohe püsti, siis ma jään jälle magama.
1: Ja see oht on.
2: See oht on ka, jah.
0: Et, ja siis mul on pigem on nagu see, et on küll väga vastik ja õudne olla, aga ajad ennast püsti.
2: Aga mina vaatan siin meie kuulejate vastuseid ja mul tuleb kõige paremas mõttes kadeduse tunne peale, sest et inimesed võtavad päris paljult sellise mõnusa aja, et nad ärkavadki rahulikult, teevad kohvi, söövad hommikus, sätivad ennast valmis, loevad uudiseid, et ma hindan neid inimesi, kes ka argipäeval võtavad endale hommikus aja, sest et seal mina maksimaalselt magan.
1: Mõnus, jah. Jaanus ütleb, mida sa siin sätid? Silmaluk lahti, põiest vesi vetsu, tass kohvi sisse ning uksest välja ja oledki kohe tööl. Hulk näljasid nägusid vaib vastu ja mökitavad tööpäev valaku. Ta siis tõenäoliselt kitsed mökitavad, jah.
2: Anne on öelnud küll midagi sellist, kus mulle kõik meeldib peale ühe asja. Temal läheb 100 minutit. Külm tuš, see mulle ei meeldi. See mulle meeldi. Aga mõnus virgumine voodis koos kohvi, võikude ja hea raamatuga. No see on minu nädala vahetus. Peale selle duši.
0: Ja võtta, külm duš on ka minu, jah, ilmselt on mingid inimesed kuidagi, no see on ka harjutamise asi, aga minul on samamoodi selline külm vesi ja üldse kuidagi suvel ka, mina näiteks ujuma kunagi väga ei jõua, sest minu jaoks on see Eesti
1: vesi
0: külm ja jah, olen küll üritanud ka külma dusiga end harjutada, aga ei tea, ei ole minu organism selleks loodud.
2: No kui mina tahaks kohe hommikul ennast närve ajada, siis see tähendaks, et äratuskell heliseb, ma pean kohe hüppama voodist välja, siis minema külma dusi alla. Mul olekski juba tuju rikutud.

0: Naiste põud tekitab Hiina noormeestes vimma ja lootusetust ja paljud Hiina mehed on väga õnnetud, sest neil ei õnnestu pruuti leida. Naisi on riigis lihtsalt vähem ning needki kipuvad olema meeste meelest pirtsakad ja esitama ulmelisi nõudmisi ja nagu mujalgi maailmas tekitavad romantilised väljavaated, õigemini nende puudumine paljudes meestest kibestumist.
1: Aga vaata, naised ju teavad seda, et neid on eks ole vähem ja meestel on raskusi kaasase naiste leidmisega, et nad oskavad, naised oskavad seda väga kasulikult enda kasuks ära pöörata.
2: Ja kas mitte meestele ei meeldi juba bioloogiliselt jahti pidada?
1: No jah, aga vaata, kui ei ole võtta, eks ole, selles mõttes küll, et ikkagi, vaata, kui ütleme mõnes moodsamas keskkonnas on, noh, inimesed on arjunud okei, et näed, et see partner mulle ei sovi, küll ma leian uue, eks ole, aga nüüd need vaesed Hiina mehed, neil ei ole šantsi, neil ei ole varianti, sest ei ole naisi ja tulebki siis naiste tähendab nõudmistele anda järgi lihtsalt sellepärast, et muidu näed, naine läheb võib-olla naabrimehe juurde, eks ole.
0: No võt. Aga esiteks siin tuleb natuke rääkida ka Hiina ajaloost, on ju, et me teame,
2: siin on
0: et,
2: see tüdrukute teema. Ja.
0: Et 1980 kuni 2016 kehtis Hiinas ju noh, kohati ebainimlik rangus. Seal on siis ühe lapse poliitika oli. Ja siis ultraeli uuringud andsid varajase võimaluse veenduda ootava lapse soo ja traditsioonilistele väärtustele omaselt langes kaalukaus väga sageli poisslapse kasuks ja nii oligi. Aga siin räägib siis üks 52-aastane tädi Lee, räägib siis oma loo, et terves külas on väga vähe tüdrukuid ja nad kõik on juba kellegi teise abikaasad. Ja ühes Ida-Hiina provintsi külas siis maasikakorjana töötav ja neiu Lee ütleb, et on kade nende perede peale, kellel on õnnestunud mini ja maija tuua. Ja ütleb, et minu poeg lihtsalt ei leia endale naist. Ja armastust otsivad noored Hiina mehed on sattunud just kui täiusliku tormikette, kus kõik tuuled puhuvad nende jaoks ebasootsas suunas. Mm. Aga tegelikult on ju probleem, täitsa ju päris.
1: Ja, ei absoluutselt.
0: Ette. Karine, muidugi siin naudiks, et Eestis võiks ka nii olla. Et mõtle, sul on niimoodi, et...
2: Irmsasti tahaks, et
0: ei mõtle, sul on valikud nii palju, et mehed peavad kõike seda tegema, mida sina tahad.
2: Ma ei tea.
1: Aga mõtle, et kõik ja on nagu neid töötuid võib-olla vanematega koos elavaid 35-aastaseid mehi, kes hakkavad kõik Karine sinu järgi jooksma. Mis sa siis teeksid?
2: No joosta võib, ega ma sellepärast ei pea siis enda tempot alla laskma ju. Juhuksen eest ära.
0: Mm. Oota, kuidas meil Eestis on? Meil on naisi rohkem või?
2: Meil on natuke vähem.
1: Aga kus juures Lätis, vahepeal oli uudis, et Lätis on naiste osakaal oluliselt suurem kui meeste osakaal. Et see ma tean, oli küll siuke uudis, mis nii mõnegi võib-olla mehe tähelepanu köitis kuskilt sealt lõunapoolsetest riikidest.
2: No ma jäin ise samamoodi mõtlema, et kui ikkagi naisi pole, siis noh, Hiina on küll suur ja lai, eks ole, seal on ikka reisida, et naaberriiki jõuda, ei ole niimoodi, et Tallinnas 4 tundi oledki Lätis on.
1: Ja seal on ikkagi inimeste, ütleme siis selline noh, materiaalne võimekus ka ikkagi oluliselt midagi muud, kui on näiteks suurlinnades elavatel inimestel.
2: Muidugi
0: seal... Aga tänapäeval, noh, siis nagu ei ole, siis on mees, noh.
1: No, ma jah, ise mõtlesin samamoodi, et ega ju moodne ühiskond ja...
2: ühiskond põhineb kõikegi omadel soovidel.
0: Ei, loomulikult.
1: Ei, muidugi, aga ei, ja noh, annad seal sükk napsipudeli kätte ja võib-olla õhtu lõpuks on... kaks meest üksteist leidnud, why not?
2: Mina mõtlesin ikkagi just nimelt sellele, et siis tuleb ikkagi naaberriiki minna, aga noh, siin on need tähelepanekud on õiged, et ma olen ise käinud Hiinas, ma olen käinud Pekingis ja ma olime bussis, ma ei tea, reaalselt vist üle 2,5 tunni ja me ei olnud jätkuvalt linnast välja jõudnud.
0: Ja,
2: et on lihtsalt suured, nii suur ja sama teema, millel Ott viitas ka, et need majanduslikud olukorrad on ka niivõrd erinevalt sellest, millega meie siin läänes oleme harjunud, et seal võib-olla ongi, et peresse üks laps saab siis nii-öelda suuremasse linna tööle, teenib seal palka võib-olla 600 eurot kuus ja sellest ka 300 saadab oma kodukülla.
0: Ja,
2: et need on, teemad on kõik hoopis teissugused, et see ei ole ka nii lihtne, et lähen vaatan siis te nädalavahetuse naaber superriigis, et äkki näkkab
0: on ju. No aga Eesti on ju siin aidanud küll teisi riike, annud laenu ja ma ei tea mida kõike veel ja ise laenevad 10 korda rohkem tagasi ja, ja no ühesõnaga selline korralik poliitika seal käib, aga, aga no kui meil on naisi natuke rohkem, siis kuidagi laename.
1: Mina arvan, et Eesti naised väga Hiina
0: mehi. Eesti naised võiks olla Eesti meestega.
1: Jaa, õige, et nad ei taha neid Hiina mehi. No. Kuigi samas ei tea ka.
0: Noh, saagu iga üks saagu ise hakkama. Meil on nagu hästi ja loodetavasti kõik on omale kellegi toreda kõrvale leidnud.

0: räägime siis kokkuhoiust ka laiemalt, et kui kokkuhoidlikud või mitte kokkuhoidlikud me ise oleme, et mitte öelda laristajad. Aga siin on nüüd välja toonud Eesti naine mõned harjumused, mille võiks üle vaadata, et aru saada, kas oled muutunud liiga kokkuhoidlikuks. Nii, et härrased.
1: No nii, jah.
0: Loobud järje pidevalt tegevustest, mida tegelikult endale lubada saaksid.
2: Oota, loobun. Et ma saan omale midagi lubada, aga ma loobun sellest ära, sest...
0: No mõtled, et ahma ei hakka kulutama.
2: Kindlasti mitte. Pole vist ühti asja sellest.
1: Jah, ma olen ka pigem seda meelt, et ikkagi kui on tahtmine millegi peale kulutada või selle rahast midagi teha, siis ma ikka ka teen. Ja.
0: Mina näiteks vastupidiselt tunnen ennast ära, et mõnikord ma pean endale ütlema, et mis sul viga on, et mille jaoks sa neid mingid lisatöösid ja asju teed, et no luba endale. Aga ja. Mul tekib nagu see tunne, et see on priiskamine.
2: See on, tead, see ei ole lõpuni halb asi. Minul on jälle vastu pidi, et mina ei ütle omale mitte kunagi, et ära priiska ja tegelikult aegajalt ma võiksin seda teha.
1: Aga tegelikult ongi, aga sellepärast sa ju käidki tööl, et ju ütleme, saaksid lubada endale, noh,
0: hea... Raha on vahend, on ju.
1: Täpselt, et raha on ju selline lihtsalt, noh, kui sa seda kuhugi ei kuluta ja ta sul seisma jääb, siis ta tegelikult lõppkokkuvõttes suures pildis ju ikkagi kulub, on ju, et see inflatsioon sööb ta lõpuks ära ja tõesti mina leian ka, et sul ongi kaks varianti, et kas sa siis kulutad seda raha, noh, ega inimesi on ka erinevaid tüüpi, eks ole, mõni elabki nii-öelda palgapäevast palgapäevani, lubab endale kõike seda, mis ta vastavalt oma palgale saab lubada ja siis on sellised teist tüüpi inimesed, kes on, et oi, ma pigem hoian, et äkki tead, jumal teab, mis tulevik toob, et äkki jään töötuks või mida iganes.
2: Kas tead, kui palju need inimesi mitte, et nad isegi nad ei priiska, nad ikka hoiavad kokku, nad elavad ikka palgapäevani ja vahepeal ei pea palgapäevani väljagi.
0: Neid peresid
2: on nii palju, sul ei ole võimalik, noh, me siin ikka aega, et räägime, et noh, peab olema mingi selline fond ka, nii, kus sa paned, et noh, ootamatud kulud, on ju. Aga lihtsalt, kui sul ei ole, sul ei jää üle, sa niigi vaatad, et üldse toidu lauale saaks oma perele, on ju, rääkimata mingitest hüvedest või kontsertitel käimisest või veel vähem reisimisest, et aegalt ma mõtlen, ma ise ka elan kuskil nagu mulli, sest just kui nagu minu ümber olevat inimesel on ka just kui nagu hästi, aga samas astud natuke kõrvale just. Ja vaatad, kuidas see pere tegelikult näeb vaevat üldse kuus toime tulla oma
1: tegelikult
2: asjadega.
1: Ju ütleme, sükkene 25-30% ju ikkagi elanikkonnast ongi need, kes ilma, ütleme, suuremate välikulutusteta elavadki palgapäevast palgapäeva.
0: No just, ja minu mõelest on ka niimoodi, et tegelikult ikkagi see öelda, et midagi saad alati kõrvale panna.
2: Kõik ei vasta, ei saa.
0: Ei saa.
2: Kindlasti ei saa ja ma usun, et mõni paneks ka, kui ta saaks.
0: Just.
2: Ja ta oskaks seda paremini teha kui mina, aga ta lihtsalt ei saa.
0: Just.
2: Nii, mis punktid seal veel on?
0: Siin on kirjas, et tunned iga suurema ostu järel süütunnet. Minul tuleb vahel ette.
2: Mul ka vahel tuleb, aga igakord ma küll ei tunne. Vahel ma tunnen, nagu mul on hea meel. Ostsid uue auto, no ikka naudid ja oled õnnelik.
0: Aga näiteks, minul on just nimelt see, et see tuleb selle sama teemaga, et saaksid endale lubada ja siis ma hakkan mõtlema, et aga kas on ikka vaja. See on ju tegelikult selline boonus, aga oled sa kindel, et sul on vaja, sest tegelikult sa ju sellele juba kulutasid ka ja siis tuleb see sama tunne, et see on priiskamine. On ja siis ma loon endale siukseid väga imelike mõttemustreid. Näiteks ma luban endale, et okei, siis ostad need lennupiletid, kui sul tuleb ootamatult mingi lisa sissetulek. Nagu lisatööots, et kui sest ma ei arvestanud sellega ja nüüd tuleb näiteks mingi õhtu juhtimine või midagi taolist ja siis see tuleb ja mingi, et okei, see on nüüd nagu see raha, et ma selle võin siis paigutada oma sinna mingisse fondi.
1: Minul on ka näiteks see asi, et no mul on, ütleme, tavaliselt olnud reisimisega selline asi, et noh, ütleme, et tahad kuhugi reisida, aga jääd nagu nii viimasele hetkele, et see lennuki pilet maksab juba tegelikult, noh, sa oleksid saanud võibolla pool aastat tagasi seda pool odavamalt. Ja siis mõtled küll, et kui näed, et noh, hakkab nagu natuke kahju, aga siis ma olen kuidagi, noh, vats ongi sõltuvalt, eks ole, inimesest ja kõigest sellest, kas tal on pere või ei ole, siis ma olen ikka mõeldud, no ka otseselt, noh, ütleme, lapsi mul ei ole, eks ole, ja kuidagi ma, noh, ikkagi pigem see raha, mis, mille ma teenin, see lähebki kuidagi minu enda peale, minu elukaasase, meie ühiste puhkuste asjade peale, et ja samamoodi, noh, siis kuidagi nagu põhjendad enda jaoks ära selle, et kui nagu ütleme ütleme, et see on mul küll, et ma näiteks mingit 600 eurost hotellituba, ütleme, et üks öö on 600 euri näiteks, vaat sikkustesse ma küll ei raatsi
2: teha. No, mida ma ennem ütlesin kooner, noh.
0: Ei, no kuule, mis kooner?
2: Mis täielik kooner? Ennem ma just seda, kuule, seda ma silmas pidasin.
0: Kuule, olema ikkagi mingi
2: tähtpäe. See oli tähtpäe. Nali, ma pole elu sees magan.
1: Kooner,
2: ma pole elu sees magan mitte ühes hotellis, mille tuba oleks 600
1: euri. Ära valeta, see ei sa ütlesid mulle, et sa käisid Dubais ja kunagi ja Hiltoni hotellis ütlesid ühe, et sa nüüd lubad omale see kord. See oli kunagi, ma ei tea, 10 aastat tagasi võibolla. Ja siis sa ütlesid, et näed, et
2: ma ei tea, kas see 600 oli, aga võibolla 400 eurot
1: mingi,
2: küll.
1: Ei, see oli mingi tükke viis sotti öö.
0: Mina olen kahe korra olnud, aga ma lihtsalt võitsin selle.
2: Ja ma olin seda selle võrst, ma tahtsin ära näha, kus need päris Hilton ja need seal Dubais selles, mis need on, et The Beach Palmil oli mingi suur hotell, seal mingi maailma kuulus, kus need maailma staarid käivad. Ja ma ülen Dubai puhkus olin selle eest kusagil odavas hotellis, et aga saada need kaks ööd lihtsalt seal olla, seda tunnet kätte.
0: See kogemus.
1: Aga samas ongi okei, näiteks mina ka ei saa aru nendest inimestest, kes on nagu kurjad nende inimeste peale, kes näiteks kogu aeg vahetavad autosid või ostavad. On sul vaja osta see sportauto nüüd ikka või on sul vaja kekutada selle sportautoga? Aga samas kui see inimene on, noh,
2: kui tal on võimalus
1: ja kui ta on selle, ütleme, kui ta on nagu auto fänn reaalne, tal on, noh, talle meeldivad autod, see on tema hobi, see on tema kirg jumal eest ja kui on, ma ei tea, paneb kas või pool palka sinna, kui ta ikkagi nagu läbi selle välja tuleb, siis lasta siis ostab seda, sest me ikkagi, noh,
2: saime arus.
1: Said aru, mis ma tahan öelda.
2: Ja saime väga hästi.
1: Ja, väga hea.
2: Nii, kas võtame kiiresti veel paar punkte ja siis on kõik läheb edasi või oligi kõik?
0: Siin on üks päris huvitav küll, et hoiad raha alles igaks juuks, aga tegelikult sa ei oska öelda, mille jaoks.
1: Jah, see on küll.
0: Minu mõelest pärast, mina ütlen ausalt, et pärast korona lockdowni, mina sain aru, et igaks juuks peab ikka kalles hoidma, aga ma saan aru väga hästi, miks. Sellepärast, et kui peaks olema, et on vaja paar kuud hakkama saada ilma, siis on mingi puffer.
2: Ka jälle tark mõte.
1: No ja, no mina olen ka ja selline inimene, kes elab sellise väikse varuga pangakontol, aga ma olen ka kuidagi
2: palju väike varu on.
1: Ma ei ütle, aga ma olen ka õppinud seda, et tegelikult ikkagi pikas perspektiivis see inflatsioon sööb selle raha sealt ära, et kuhugi on ta mõistlik ikkagi paigutada.
2: Ja aga kui ma hoian 1000 eurot kogu aeg pangakontol, siis inflatsioon on, noh, selles mõttes väike,
1: kui ma
2: kui mul on seal 100 000, siis tõesti inflatsioon juba teeb natuke rohkem liiga, et aga noh, sellised summasid mul ei ole.
3: Augustis ootab Top Autos super pakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top Auto, sinu Opel, sinu tee.
4: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-es.
5: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.

0: tere , ilusat hommiku jätku , kell on 6:33 saanud , teisipäev on täna 18. august ja Star FM'i hommikuprogramm tervitab sind . Karine Jessica Kostla , tere hommikust . Nonii , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: opadi , saime sinuga kätte . ja mina , Andres Puusepp ka . Hetkel tundub , et oleme kahekesi . Ei tea , võib-olla Star härral uni oli nii magus ja mõttes ei viitsi tema siia täna tulla või siis ei läinud auto käima või siis ma ei tea , kus on Ott Lepland , kes pidi sellel nädalal ka meiega olema .
1: no küll me saame selles osas selgust ja helistame talle , saame ta kätte , aga näed , ma olen siin Star FM-is käinud asendamas küll , aga sellist privileegi mul polegi veel olnud , et sinuga niimoodi kahekesi sellist dialoogi pidada siin .
0: jah , täna on pea vastu pead suurema koormusega kohe töötama .
1: pean kohe rohkem sulle juttu vastu laterdama .
0: jah , absoluutselt .
1: Tahan sulle kohe rääkida sellest , mis ma eile tegin , enne kui sa üldse küsid .
0: Mis sa eile tegid ?
1: tead , mul oli eile väga tore õhtu , sellepärast et sellest ma olen ju sulle rääkinud , et mul on see raamatuklubi , kes käib juba üle 4 aasta iga kuu koos . ja me teeme iga kord , kui me kokku saame , need kokkusaamised erinevalt , et kas me avastame mõnda söögikohta või teeme me üldse väikese väljasõidu . ja eile me käisime Männikul veikpargis veikimas ja vanasti oli veikimine ehk siis see veelauaga sõit minu noh , lahutamatu suveosa ja nüüd on paar aastat jäänud vahele ja eile läksin taas , tegin ära .
0: ja tuli välja .
1: sa tuli välja
0: vana rasva pealt .
1: jaa , keha mäletas , uskumatu ja mul oli nii hea tunne , sest vaata natukene selline nagu ma ikka veel oskan seda , mida ma oskasin , kui ma olin 18 .
0: ma ka kunagi seda veikpargis käisin , sest oli Harku järve peal .
1: jaa , seal oli esimene kunagi .
0: jah , ja siis käisin ja sõitsin , täitsa tore oli , sain püsti ka ja aga nüüd ei ole ikka aastaid proovinud . Pole seda aega minna .
1: Ja, no eks jah , see tuleb niimoodi eraldi võtta , et sinna sõita , aga tead , väga-väga tore oli ja
0: ma usun küll , jah .
1: ja kuigi ma natukene algul mõtlesin , et minusugune külmavares , kes üle kõige vihkab külma vett , et noh , see saab olema natuke jälk , et lähed ikka sinna , natukene oli ka algul , kuigi vesi oli 20 kraadi , mis mõne jaoks on ikkagi väga soe , aga
0: mõne jaoks on külm ka .
1: tõsi , aga alustasin sõitu ja pole tullu midagi , sai naha vahe soojaks ja said oma mõned kümned , ma ei tea , 15 minutit seal sõidetud ja oli väga meeleolukas , nii et selline vahva õht oli minul , aga mida sina eile tegid ?
0: mina olin eile lapsega kodus . Kõigepealt ma käisin , läksin siit koju , tegin padelitrenni ära treeneriga ja siis ma tegin paar koosolekut ja siis naine läks oma sõbranna mis see appi , kuidas seda nimetatakse , baby mingi shower , kuidas see on , baby shower või ?
1: baby shower , beebipidu .
0: ma ei saa sellest baby peost aru , ei kõik oli tore ja äge ja naine läks sinna oma sõbranna poole , olin lapsega ja see on tegemine omajagu , laps on praegu natukene haige ka ja temaga tuleb , tahab väga lähedane olla , et aga ei , meil oli tore , me käisime käisime korra poes , tal ei ole mingi selline haigus , külmetus ega köha ega nohu , vaid mingi muu asi , mis peab kreemitama ja ravima . aga ta tahtis väga poodi minna , siis me käisime poes . ja seal poes eile juhtus midagi sellist , mida pole ka varem juhtunud , see oli päris ehmatav . ja tänase hommikuprogrammi jooksul ma kindlasti sellest räägin ka , mis siis kõik seal poes toimus , koristajad , turvamehed , kõik olid ümber , oi . see oli huvitav .
1: ühesõnaga , sinu eilne oli seiklus .
0: jaa , oli küll . aga ma kavatsen sellest tänase hommikuprogrammi jooksul , nagu ma ütlesin , ka rääkida , aga praegu kuulame muusikat ja üllatus-üllatus , härra Ott Lepland on ka suvatsenud kohale tulla . ainult 7 minutit jäi hiljaks , eks me saame siis tema käest ka küsida , millega Ott hommikul tegeles , aga siin ta on , nii et kõik on hästi , kõik kolmekesi , me oleme täna ka siin ja 10:00 välja sinuga koos . Ott Lepland , Karine Jessica Kostla ja Andres Puusepp . me soovime sulle väga ilusat hommiku jätku ja kuulame muusikat ka . Toto ja Aafrika jätkab siin raadios Star FM .

0: tere , ilus Tom Kätkogil on 6:46 saanud , oled raadioga Star FM , tere hommikust , Ott Lepland , saame sinule ka nüüd öelda .
1: tere hommikust .
0: noh , kus eile õhtul läks pikale või ?
1: Ei läinud , millegipärast oli täna hommikul kuidagi sihuke huvitav asi , et
2: ei hüpanud ka krapsakalt või voodist välja nagu tavaliselt .
1: ei hüpanud , vaid oli niuke asi , et panin siis omale eile õhtuga äratuse , kenasti kõik hakkama ja hommikul siis läks , või noh , siis läks kenasti magama ja hommikul kuidagi läbi une siis see äratus hakkas tööle ja siis ma kuidagi läbi une mäletan , mõtlesin , mis pull see nüüd on , et nagu vanast ajast mingi äratus jäänud peale , nagu panin kinni ja siis edasi ja noh , õnneks ma panin nagu hästi noh , 2 minuti ja siis 2 minuti tagant uuesti hakkas äratuses ja mõtlesin , et mis toimub noh mm-hmm. ja siis kuidagi äkki oli oi et panin ju tõusma ülesse ja siis ma kiiresti seal midagi puterdasin ja seal uimerdasin , panin käppe oma mingisugused asjad kokku ja vaat nad isegi hambaid ei jõudnud pesta .
0: Unesegasena inimese aju kuidagi töötab täitsa imelikult , isegi olen öösel või õhtuti mingit imelikke asju teinud . Ma olen ükskord hakanudki peaaegu 3:00 tööle tulema . Täitsa niimoodi , et garaaži uks on juba lahti , istun autos , siis vaatan , mida ma teen . ja tagasi magama läinud .
1: Kohusetundlik inimene vähemalt .
0: ei olnud kohusetundlik , täitsa loll , maga edasi , mis sa tormad .
2: aga mõnikord on see , et sa ärkad üles keset tööd , justkui on need varajased ärkamised ja no nii puhanud on olla . Mm-hmm. Nii valmis oled ja siis vaatad 1.5 tundi und .
0: Ma vist ei saanud aru , ma mõtlesin , et äkki oli äratus või ma nägin unes , et oli äratus või ma ei teagi , mis ma tegin , et toimetasin juba omajagu seal ja siis ühel hetkel autos alles vaatasin , et opadii , mis kell päriselt on .
1: Äkki oli see , kus kella keerati edasi või tagasi või mingi siuke
0: asi ? ei , vist olla. Ei olnud isegi jah , sellega siis oleks 2 tundi pidanud keerama edasi või tagasi . oota , millal meil see kella keeramine tuleb jälle , see ju varsti jälle käes . oktoobris juba jah
1: ja. ?
0: noh , mis see enam pole ju midagi , meil on august ainult 2 nädalat jäänud .
2: ega umbes 2 kuu pärast tuleb .
1: ja ma just istusin täna autosse ja mõtlesin , et ahah , kuidagi juba selline nagu ei taha küll nagu kurvastada , aga juba sihuke kerge nagu sügisene kargus nagu kattis maad , vähemalt mulle tundus .
0: jah , mina natukene olen seda meelt , et mina ei saa aru inimestest , kes silma üle kurvastavad . Selles mõttes ma saan aru , et muidugi täna on halb ilm ja ikka oled nagu mõtled , et nõme . aga see , et meil on ju 4 aastaaega ja see on ju selgem ja me oleme niimoodi siia ilma sündinud ja elanud siin aastakümneid .
1: ja tegelikult
0: mis seal ikka , sügis ikka tuleb ja siis tuleb talv ja siis tuleb kevad .
2: ei no see on ju tore , et meil on 4 aastaaega , aga ega nad kõik ei pea võrdselt meeldima ju .
0: ei , seda mitte , aga mõtlen , ma ei hakka ilma pärast nagu oma tujul langeda .
2: aga näiteks minul , kui on sihuke sombune vihmane ilm , siis no midagi pole teha , mul läheb lihtsalt nagu tuju melanhoolseks .
0: ei , see on tõsi , kui on lauspäike ja ilus ilm , muidugi sul on kohe kuidagi seda energiat ja olemist on hoopis teistmoodi . ei , sellega ma olen nõus , aga noh , ma ei lase niimoodi .
1: aga mina olen seda meelt , et inimesena , kellele meeldib reisida , mina ikkagi olen seda meelt , et just see , et meil on 4 aastaaega , mitte nagu üks pikk selline näiteks soe aasta on , see on ikkagi see , et kui sa lähed kuhugi , ütleme kuhugi sooja kliimasse või lähed välismaale või mis iganes kuhugi või meil on endal siin ilus päiksepaisteline ilm , seda rohkem sa oskad seda väärtustada , seda ilusat ilma ja seda kliimat ja et minu meelest ma olen nõus , et tegelikult on väga äge , et meil on 4 aastaaega ja aga tõesti jah , kellele meeldib , noh tõesti iga aastaaeg ei peagi meeldima , jah , nii on .
0: nii et peame vastu , aga veel on suve alles ja kuigi varsti räägin sulle sellest , kas nüüd ongi suvega lõpp , eksperdid on rääkinud , vaadanud tulevikku ja siin on ees ootamas nii üht koma teist , et saame sellest kindlasti rääkida praegu , aga kuulame muusikat raadios Star FM ja tuletame meelde , et juba 7:15 üritame meie siit raadiost ära anda 500 eurot , me hakkame mängima sünnipäeva mängu ja kellega sündrik on?
2: Minu.
0: Sinu käes. Hoia seda kui kulla tükki. Täna saad välja öelda ühe kuupäeva, mis võib mõnel inimesele.
2: Sa jätad mulle selle au.
0: Muidugi, miks
2: väga mitte? Lahe. Ma üldse ei piilu, ma olen väga aus.
0: Külalist saatejuhtidele ikka anname võimaluse ka ikkagi särada ja kellegile no, aga, 500 eurot ära anda.
1: Aga siis tähendab, mina olen ju külalist saatejuhtidele.
2: Homme on sinu päev.
1: Homme.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jäätis Vana Tallinn 380 grammi 4,19 ja piimašokolaad Anneke Kalev 270 grammi 4,69. Rimi, tark valik.
2: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
3: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
4: Kas sinu sünnipäev võib olla väärt 500 eurot?
5: Oh yeah!
4: Star FM igal tööpäeval kell 7.15.
5: Okay.
4: Kui hommikuprogrammis välja kuulutatud kuu on sinu sünnikuu, helista kohe. Kolmas helistaja pääseb eetrisse ja kui loositud kuupäev klapib sinu sünnikuupäevaga, võidadki 500 eurot kätte. Igal hommikul on uus kuupäev. Kuula kell 7.15. Star FM sünnipäevamängu toob sinuni Eesti Loto.
6: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee

0: Tere hommikust! Eesti välispoliitikas võivad olla erinevad vaated ja vastuolud, kuid need ei tohiks jõuda avalikkusega välisriikideni, rääkis õiguskantsler Ülle Madise pressikonverentsil pärast seda, kui andis esmaspäeval teada, et kandideerib presidendiks. Madise sõnul teeb president oma välispoliitiliste avalduste ettevalmistamisel koostööd välisministeeriumi, diplomaatilise korpuse ja Riigikogu väliskomisjoniga. Madise lisas, et Eestis tuleb teha kõik selleks, et riik oleks tugev, kaitstud ning välis- ja julgeolekupoliitikas ühtne. Samuti tuleb sisepoliitilistes vaidlustes eristada erinevaid huve ja vaateid teise inimese inimeseks pidamisest. Ukraina väed korraldasid ööl vastu teisipäeva ulatusliku droonirünnaku Moskva ja Venemaa pealinna ümbritseva piirkonna vastu. Võimude teatel suundus Moskva poole enam kui 600 drooni. Venemaa tulistas öösel Moskva oblastis alla 180 drooni. Tekitatud kahju kogu ulatuse ei olnud kohe teada, ent teada on antud kolmest tulekahjust. Teatatud rünnakud järgnesid 16. augustil toimunud ühele Ukraina suurimale droonirünnakule Moskva oblastis, mille käigus sai kahjustada Venemaa suurele veebikaubandusettevõttele Wildberries kuuluv ladu. Rohkem kui 35 inimest võeti vahi alla Venemaa ülemkohtu hoones Moskvas, kus kohus arutas sõjavastase partei Jabloko edasi kaebust otsusasjus, millega keelati nende osalemine septembrikuistel riigiduuma valimistel. Vahi all on võetud vähemalt 35 inimest, vahistatud hulgas on ka neid, kes tänasel kohtuistungil kaitsetunnistajatena üles pidid astuma. Jabloko oli Venema riigiduuma valimistel osalevate erakondade hulgas ainuke, mis nõudis Ukraina vastase agressioonisõja kiiret lõpetamist. Oli, sest marurahvuslik Roodina partei nõudis Jabloko kiiret kõrvaldamist valimistele lubatud parteide seast ning kohtuabiga see kõnnestus. Eesti rabad on populaarsed vaatamisväärsused nii turistide kui ka kohalike seas, kuid rabalaukad on suure külastuskoormuse suhtes tundlikud ja sage suplemine muudab nende ökosüsteemi. Teadlased soovitavad elurikkuse säilitamiseks minna ujuma teistesse veekogudesse. Suplemise tulemusena on peamises supluslaukas vesi ühtlaselt segunenud. See tähendab seda, et nii pinnakiht kui ka sügavamad põhjakihid on praktiliselt sama temperatuuriga. Lisaks on servataimestiku ja supluslaugaste juures selgelt näha rohundi rohkus ja puhmastaimed on taandunud. Probleemkohaks on olnud ka päikese kreemide ja muu kosmeetika vette sattumine. Uudised Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
2: Ilm täna teisipäeval tuleb vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge laialdasemalt. Soojakraadi lubatakse täna 16-20.
1: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni -50%. Kampaania kestab 30. augusti.
2: Liiklusinfot ka. Waze'i andmetel on Tallinnas suur Sõjamäe tänaval liiklusõnnetus.
3: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab siin aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab cellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

0: tere , ilusat hommikujätkus , 7:06 on saanud kell , täna on teisipäev , on 18. august ja Star FM'i hommikuprogrammis on külalissaatejuhi rollis sellel nädalal Ott Lepland , tere hommikust .
1: Tere hommikust .
0: Karin Eet , Jessica Kostla on meil siin abis sellel nädalal , tere .
2: Tere hommikust .
0: ja mees , keda puhkusel ei lasta suvel , Andres Puusepp ka , aga järgmisel nädalal siiski saan natukene hinge tõmmata . Aga täna vaatan kalendrisse , on rahvusvaheline halva luulepäev . Kas teate mõnda halba luuletust või ?
2: Kui koha peal praegu välja mõtleks , siis see olekski juba üks nendest .
1: Kas laulusõnad lähevad ka halva luuletuse alla ?
0: Põhimõtteliselt laulusõna ju ja luule ei ole alati üks ja sama , aga
1: ei ole. Aga ma just sellepärast ma küsisingi , et kas need on nagu lähevad samasse kategooriasse .
0: aga too mõni näide , milles on halvad loosõnad .
1: Ma arvan , et neid lugusid on päris
0: palju . Kardan nagu tuld , Ott Lepland .
1: jah , vot .
0: Või seal on head sõnad ?
1: Ei , need on ikka head sõnad
2: okay. Aga Ott , kas sul mõnikord on niimoodi olnud , et sa oled kirjutanud laulu ja siis sa oled mõelnud appi , kui halvad sõnad siin on ?
1: On küll ja tegelikult on ikkagi nagu see , et kui üldse kuulata oma mingisuguseid eelnevate aastate salvestisi näiteks olgu see siis sõnad või viis või üldse see , kuidas sa oled näiteks selle laulu stuudios sisse laulnud , siis nii mõnegi loo puhul mõtled , et vaat seda peaks küll kunagi uuesti tegema , et ei ole nagu kõige paremini lauldud ja muidugi eks sõnadega on ka niimoodi , et eks ma olen ise halbu tekste teinud ja on ka kolleegid .
0: taksojuht kilu võileiba sööb , tuleb meelde kohe ühest laulust .
1: mis see on kusjuures Hendrik Sal-Salleri tekst .
0: ja ma tean , et see on tema . aga täna on ka rahvusvaheline õnnelike juhuste päev . Eile oli mul mitte nii õnnelik juhus , käisin lapsega poes Rakveres , käisin Vaala keskuses , seal on suur Coop ja käisin poes ringi , laps võttis oma väikese käru , minul oli teine käru ja siis valis omale ka sealt mingeid asju välja ja kui hakkasime koos rõõmsalt kaubanduskeskusest välja jalutama , siis seal on sellised lükanduksed , mis sõidavad ise kinni ja lahti . Ja kui me ühel hetkel seal uste vahel olime , siis meiega samal ajal oli uste vahel ka üks härrasmees , ma julgen öelda seal 50+ vanuses , aga ta ei olnud nagu mingisugune vana inimene , vaid selline täitsa keskealine korralik härrasmees ja ühel hetkel need uksed millegipärast hakkasid kinni minema ja see härra sai selle uksega pihta niimoodi , et ta kukkus ja ta kukkus minu lapse selle käru peale niimoodi , et käru oli pikali , asju kõik olid täis , see härra oli pikali , laps oli pikali , laps ehmatas ja sai sellist šoki , et mis nüüd juhtus , et seal seda kisa ja nutmist oli omajagu ja see kõik ehmatas mind täpselt samamoodi , et üle kere ikkagi värisesid ja hakkasid kohe vaatama , kus kõik on korras , et kas ta sai kuskilt viga . aga ei , õnneks oli ainult ehmatus ja see härrasmees ka vist sai ainult ehmatada , et mingit vigastusi seal ei olnud . selline ebameeldiv juhus poes , see härrasmees tuli väga vabandama ja ütles , et see uks sõitis ta pihta , ega ta ei olnudki konkreetselt selles süüdi ja väga ilusti tuli vabandama ja vaatas ja mis seal kõik oli , ma ütlesin ka , et ei , kõik on korras , et tundub , et ainult ehmatas , aga läks umbes 10 minutit mööda , oli lapsel jälle hea tuju õnneks ja rääkis kodus veel ka sellest , kuidas ikkagi .

0: uksed tegid pauku ja kuidas seal kõik käis, et päris huvitav juhus, et ma ei saa aru, kuidas need uksed saavad niimoodi sõita, et kellegil tõu panna, see ei ole päris okei.
1: See on no. Ja väga huvitav, et seal pidi midagi nagu süsteemis valesti.
0: Aga sellist asja ei saa lihtsalt juhtuda, aga mõtle seda, kui õnnetud see oleks.
2: Aga tegelikult seda juhtub päris tihti ju näiteks, et sa lähed, noh mis iganes, lähed kaubanduskeskusesse või lähed sealt välja, et siis sa just kui hakkad nagu nendest ustest välja minema ja nad ei lähe, noh, nad ei tule lahti selles mõttes või noh, või hakkad sisse minema ja seal seisad tükk aega selle ees, et eks seal jah, kuna inimesi käib edasi tagasi palju, siis võibolla kohati see programm natukene üppab.
0: Ei oska öelda, jah, ma mõtlesin selle peale, kas peaks minema sinna hakkama midagi rääkima, aga lõpuks mõtlesin, ah, oli selline loll juhus, et ei hakka, aga kui ma käru sisse tagasi viisime, siis üks kena taam koristaja prouva tuli minu juurde, ütles, ta läheb räägib turvameestega, et see päris nii, et noh, ta nägi seda pealt, ütles, et päris nii ei saa see olla. Mm-hmm. Et ühesõnaga, jah, juhtub igasugused asju, peab olema ettevaatlik, aga meil hakkab ka siin hommikuprogrammis kohe juhtuma, me lähme mängima sünnipäeva mängu, nii et ole valmis meile helistama.
3: Augustis ootab top autos super pakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top auto, sinu Opel, sinu tee.
4: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
5: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
6: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
7: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,59. Pesamuna Eko 10 tükki vaid 1,35. Ilusat pidupäeva. Kallis Eesti soovib Maxima.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele.
10: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
11: Kus me oleme?
12: Kaarglassis.
11: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
12: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
11: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
13: Mairol!
14: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
15: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
16: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
17: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtu lõpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
18: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!

oled raadioga Star FM, kell on saanud veerand kaheksa. Me hakkame kohe sünnipäeva mängu mängima ja meile on nüüd valmis helistama septembrikuu sünnipäeva lapsed. Nii et kui sa oled septembrikuus sündinud, siis ole valmis meile helistama. Ja kui sinu sünnikuupäev langeb välja meie öeldud sünnikuupäevaga, siis saad 500 eurot, mille on välja pannud Eesti Loto. Euro jackpot, ennustatav jackpot tänaseks loosimiseks, teisipäevaseks loosimiseks tänaseks ja on 22 miljonit lausa Bingo Loto, 300 000 eurot ja Viking Loto 10,6 miljonit eurot.

0: Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
1: Tere hommikust, kell on 7.18 juba saanud ja tõepoolest sünnipäevamängu hakkame meie siin Star FM-is mängima. Ja nagu ma ütlesin, Eesti Loto on 500 eurot välja pannud ja Eesti Loto tuletab meelde ka, et kõik selle aasta jooksul ostetud Viking Loto piletid osalevad Viking Loto aastaloosis. Võidufond on seal 700 000 ja loosimine toimub 4. jaanuaril ja kõik Viking Loto aastaloosi võidud tulevad kindlalt Eestisse. See ei ole niimoodi, et läheb mujale. Aga nüüd, nagu me palusime, september on see kuu, kus sa võiksid olla sündinud ja siis helista meile 63 66 200, meie studiotelefoni number. Kolmas helistaja pääseb mängu. Tere hommikust, oled esimene helistaja.
2: Tere hommikust, 22.
1: 22 september. Aitäh helistamast, seda on liiga palju, annan vihjana ka. Halloo, tere hommikust, oled meie teine helistaja. Millal on sünnipäev?
2: 19. september.
1: 19. september. Seda on ka liiga palju. Ja nüüd, kes on targad ja kuulevad, siis kõik, mis jääb sinna alla 19. septembri, on sellised vihjad. Ja ka Rene varsti saab sul öelda ka selle õige kuupäeva, aga nüüd me võtame küll kolmanda helistaja siia liinile. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: No kuidas nimi?
2: Maria.
1: Maria, kus kandist helistad meile?
2: Muhust.
1: Oi, kui tore, Muhu saar, Maria. Ütle, teeme väikse kontrolli ka, kas sa oled kenasti septembris sündinud, ära meile kuupäeva, ütle.
2: Septembris.
1: Väga tore. 500 euro kuluks ära küll, jah?
2: Jah.
1: No, siis me väga loodame, et Eesti Loto poolt välja pandud 500 eurot täna läheb välja. Nii, Karine, ümbrik on käes.
3: Ümbrik on minu käes.
1: Oled valmis seda avama?
3: Olen.
1: Sina ei tea kuupäeva?
3: Ei.
1: Mina tean. Aga vaatasin, pikerdasin, et saada vihjed anda, aga tee siis Mariale ka see teatavaks, sellepärast, et mine see tea, äkki siit tuleb.
3: Tänane kuupäev on 12. september.
2: Kahjuks ei
1: ilmselt. Üksteist
3: napikas.
1: Oi, oi kahju, Maria, oota, Maria, millal sul on sünnipäev?
2: 11.
4: Üks päev.
3: 24 tundi.
1: Ossa juudes. No väga kurb, aga Maria, ma soovin sul kõik ilusat siiski.
2: Jah.
1: Jah. Oi, me olen nii pettunud kohe. Pole vaja pettuda, saame homme jälle mängida. No nii napikas. No andsime kuidagi vihjed ja proovisime siin. Sellepärast ma seda kuupäeva siin pilun, et natuke ei saaks öelda, kas on vähe või palju. Aga noh, läheb nii. Selline see mäng on igal juhul. Eelmisel nädalal meil Õnnelale Rakvere ikkagi 500 eurot välja läks ja loodetavasti siis homme on sinul võimalik endale 500 eurot taskusse panna. Aga meie nüüd vaatame perenõukogu poole. Karine teeb ära pool tunni uudised ja siis läheme perenõukogusse. Ja mis meie tänane perenõukogu teema on?
3: Me oleme täna arutlenud selle üle, et milline on sinu selle suve suurim eneseületus.
1: Oppadii,
3: võt nüüd peame ise siin ka välja rääkima, kuidas ennast ületanud oleme sel suvel ja kas üldse.
1: Jaa, ole valmis selle WhatsAppi ka kirjutama, 5858-5861 on meie WhatsAppi number, meie aga nüüd lähme oma hommikuprogrammiga kenast edasi.
0: 7.15 sünnipäevamäng, ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Kuu hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni miinus 50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
3: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee. Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Viilutatud lõhe või forell MV Wool 500 grammi 12.99. Ja nädalavahetuse pakkumine Nektariin kilogramm 1.69. Telli Rimi.ee.
4: Tagasi trenni. Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Maxima aitab katta pidulaua lausa või leiva hinnaga. Sel kolmapäeval kodune šašlõkk Max ja Moritz 800 grammi 3,49 ja vinnutatud vorst Iberico Fuetec El Pozo 150 grammi vaid 1,79. Maxima.
8: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
9: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver, hea mõte!

0: Tere hommikust! Augusti alguses Delfi tellitud ja Turu-uuringute aktsiaseltsi läbi viidud uuringu kohaselt toetas õiguskantsler Ülle Madise valimist järgmiseks Eesti presidendiks ligi kolmandik neist, kellel oli selles küsimuses seisukoht. Madiset eelistas presidendina 32% seisukoha võtnud küsitletutest, teisel kohal oli Eesti konservatiivse rahvaerakonna kandidaat Mart Helme 11%-ga ning ülejäänud võimalike kandidaatide toetus jäi alla 10%. Hannes Hansot pooldas 9, Jüri Luike 8, Indrek Neivelti 7, Joonatav Sevjovi 5, Maive Rutet 3, Matti Maasikat 2 ja Indrek Laulu 1% neist, kellel seisukoht oli. Uuringus seisukoha võtnutest märkis 22% valiku muu kandidaat, edastas Delfi ja viitas sellele, et küsitluse alguseks ei olnud Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land veel võimalikuks kandidaadiks esitatud. Ukraina väed korraldasid ööl vastu teisipäeva ulatusliku droonirünnaku Moskva ja Venemaa pealinna ümbritseva piirkonna vastu. Võimude teatel suundus Moskva poole enam kui 600 drooni. Venema tulistas öösel Moskva oblastis alla 180 drooni. Tekitatud kahju kogu ulatus ei ole teada, end teada on antud kolmest tulekahjust. Teatatud rünnakud järgnesid 16. augustil toimunud ühele Ukraina suurimale droonirünnakule Moskva oblastis, mille käigus sai kahjustada Venema suurele veebikaubandusettevõttele Wildberries kuuluv ladu. Rohkem kui 35 inimest võeti vahi alla Venema ülemkohtu hoone ees Moskvas, kus kohus arutas sõjavastase partei Jabloko edasi kaebust otsusasjus, millega keelati nende osalemine septembrikuistel riigiduuma valimistel. Vahistatute hulgas on ka neid, kes tänasel kohtuistungil kaitsetunnistajatena üles pidid astuma. Jabloko oli Venema riigiduuma valimistel osalevat erakondade hulgas ainuke, mis nõudis Ukraina vastase agressioonisõja kiiret lõpetamist. Teadlased soovitavad elurikkuse säilitamiseks minna rabatasemel ujuma teistesse veekogudesse. Eesti rabad on populaarsed vaatamisväärsused nii turistide kui ka kohalike seas, kuid rabalaukad on suure külastuskoormuse suhtes tundlikud ja sage suplamine muudab nende ökosüsteemi. Suplamise tulemusena on peamises supluslaukas vesi ühtlaselt segunenud. See tähendab seda, et nii pinnakiht kui ka sügavamad põhjakihid on praktiliselt sama temperatuuriga. Lisaks on servataimestiku ja supluslaugaste juures näha selgelt rohundi rohkus ja puhmastaimed on taandunud. Probleem kohaks on olnud ka päikese kreemide ja muu kosmeetika vette sattumine. Uudised Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Tänane ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge laialdasemalt ning õhutemperatuur täna 16-20 kraadi. Patrullile soovime jõudu tööle Tallinnas Peterburi teele ja Suur Sõjamäe tänaval on toimunud ka liiklusõnnetus. Konjori tänaval on märgitud veisiandmetel, et on veidi rohkem autosid juba ning Sõle tänaval samamoodi patrull jälgib olukorda.
2: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab siin aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab cellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Raadio Star FM hommikuprogramm on tõepoolest jõudnud Perenõukogusse nüüd, kui kell on saanud 7:37. Milline on sinu selle suve suurim eneseületus? Niimoodi me oleme küsinud, on teil mõni eneseületus sellel suvel olnud?
2: Ma ei tea, kas see nüüd eneseületus on, aga ma olen sellel suvel ootamatult palju lugenud. Ja ma lugesin just kokku, et ma olen lugenud sellel suvel 12 raamatut.
1: See on sellepärast, et pole ilused ilmasid olnud.
2: Võib-olla ja võib-olla kuidagi on jah see olnud, et isegi puhkusel olles seal ma lugesin ka vist 2 ja kuidagi viimane kord, kui ma nii palju raamatut lugesin, siis see oli siis, kui ma olin 7-aastane ja avastasin enda üks raamatukogu. Mm-hmm. Nii et ma ei tea, kas see on eneseületus, aga see võib olla selline suve lugemise rekord on küll.
1: Oit.
3: No minul on olnud, noh, ma ei saa nimetada seda nüüd nagu eneseületuseks, aga ütleme, et sellel suvel on olnud kuidagi kahtlaselt palju aega tegeleda nii-öelda siis uue muusika vormistamisega, et ma olen siin vorpinud uut muusikat ja demosid, noh, õnneks on tänapäeva moodsas maailmas lihtne siis demosi vormistada nii-öelda AI-programmid abil, mitte kirjutada, ma ei ole muidugi kirjutanud muusikat AI-ga, vaid pigem just teinud neid demo kontseptsioone, et sisestanud enda viisi ja sõnad ja siis palunud, noh, ütleme siis teha erinevaid versioone nendest sellest enda kirjutatud harmooniast, meloodiast ja sõnadest ja tegelikult on seal päris huvitavat asja tulnud, nii et olen tegelenud sellega päris palju.
1: Mina arvan, et meie kodukohvikute päev, mis me tegime, oli päris suur eneseületus. Tuli väga palju inimesi ja oma koduhoovis võõrustada ikkagi sadu ja sadu inimesi. See oli minu jaoks kindlasti üks suur eneseületus. Nii et vaatame, mida meie kuulajad on ka meile kirjutanud. Taavi ületab, et üks päev ilma õlleta on tema jaoks suur eneseületus. Okei, miks ka mitte.
2: Aga Kristel ütleb sellise asja, et mina saan aru, mul on üks asi ikkagi sel suvel veel. Nimelt Kristel on öelnud, et tema eneseületus on see, et on aias kõndinud peenrast mööda nii, et umbrohi ei häiri. Ja see tuletas mulle meelde, et kuna minul on sel suvel olnud remondi suvi, siis mu elutuba on 9. nädalat kokku pakitud ja ma ei salli, kui asjad on nii, nagu nad mulle ei meeldi, nii et võt, see on minu eneseületus.
3: Aga umbrohtu ei umitse.
2: Võt, kui kuskil tuleb umbrohi ka veel, siis see ongi mu viimane piir, nii et vaatame, kas me ka sinna jõuame.
1: Ainike ütleb, et minu suurim eneseületamine on see, et saades teada, et põen raskest haigust ei ole ennast aletsema jäänud. Väga ilus.
2: Väga tubli.
1: Elina ütleb ka vähile vastuastumine.
2: Hellika ütleb, et on 2 nädalat kipsis jalga välja kannatanud ja sama palju on ees ja no suvel olla kipsis, ma saan täiesti aru, et see on ikka korralik selline paha tujuga võitlemine.
3: Ja. No õnneks, noh vaat jah, sellistel puhkudel on vist tõesti parem tänada õnne, et on kehvemad ilmad, et kui on jalg kipsis ikkagi pikalt ja on veel eriti palab, siis on seda päris keeruline taluda, nii et noh, vähemalt seegi, et on see ilmakene olnud nii nagu ta meil on loodetavasti aidanud siis meie kipsis kuulajal kergemini seda teekonda läbida.
1: Silve ütleb, et magusast ja rämstoidust loobumine on olnud suur eneseületus ja miinus 11 kilogrammi on tal juba tulnud. No võt, Roman ütleb, et see oli, pani pildi ka, kus ta siis ütleb, et see oli nii jube, aga samas super äge. Türi salu pangalt üle serva selge ees alla laskumist alustada. Just laskumise algus oli kõige jubedam ülejäänud, on juba täiega nautimine. Jah, olen ka ise sealt alla laskunud mitmeid kordi, on küll lahe ja vinge. Tasub teha, seda on, kui see võimalus on, muidugi koos profidega mitte ise ära hakkaselt alla ronima. Mis veel?
2: Maaria on öelnud, et tema on käinud käikud, et ta Kondiauru linnarattaga sõitmas ja plaanib veel minna.
1: Mm-hmm. Anneli ütleb ka väga ilusa mõtte, lasta lahti inimestest, kes sinust ei hooli.
2: mis väga... on vahel palju keerulisem kui teoorias tundub.
1: Aga ma mõtlen, et see on ka suur enesületus
2: juba
1: tõesti.
2: Ja
1: vaatame veel, Marja ütleb, käisin lapsega ratsa matkal, polnud 20 aastat obuse seljas olnud, tuletsin meelde traavis kergendamise ja ei kukkunudki galoppi ajal sellest maha, lõpetasin selle küll kiirelt, selleks ma valmis polnud.
2: Aga Eero ütleb, et tema enesületus on see, et on suitsetamisest loobunud. Megatubli.
1: Megatubli, jah.
2: Megatubli.
1: No nii, meie perenõukogu on avatud Facebookis, Radio Star FM Facebooki lehel on see täiesti olemas ja meie hakkame kohe rääkima sulle hoopiski
2: Airbnb-st,
1: me räägime mis võib juhtuda kõik kui sa lähed ja võtad Airbnb-st omale mõne ööbimiskoha, lähed sinna ja mis sind seal ees ootab, me räägime ühest Hispaania loost kus siis renditi ka omale väike selline külaliskorter ja mis seal kõik ees ootamas on sellest räägime varsti

0: tere hommikust, kell on 7:46 saanud, oled raadio ka Star FM hommikuprogramm. Tervitab siin Ott Lepland, Karine, Jessica Kostla ja Andres Puusep.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
0: Kas olete Airbnb-t kasutanud, võtnud mõne korteri või villa või suvila või, või kusagi lööbinud nende platformi kaudu?
1: Ja.
2: Olen ja olen.
0: Mina olen ka ja pole kunagi mingit probleeme olnud, aga nüüd üks leedupaar räägib ühe loo, kuidas nemad läksid siis Hispaanias. Airbnb kaudu rentisid nad korteri ja sõitsid nad siis sinna ja nad avastasid, et elutoas oli liikumisanduriga seade, mis oli suunatud pea uksele. Kuna ükski tuluke kaamera külles ei vilkunud, otsustas paar selle pärast muret mitte tunda, kuid järgmisel päeval, kui nad olid seal ruumis, naine läks siis linnaga tutvuma, mees jäi siis sinna korterisse, siis ta ühel hetkel ikkagi vaatas seal ringi ja märkas ka magamistoas kaamerad, mis on suunatud otse voodi peale. Ja see on hirmutav ja ütlevad nad ise ka, et see ikkagi ehmatas nad väga ära ja nad mõtlesid, et mida siis teha, et kirjutasid Airbnb-sse ja Airbnb ütles neile kohe, et sealt tuleb lahkuda, aga oli juba hilis õhtu ja nad ei saanud sellel päeval kohe järgmist kohta võtta, siis nad keerasid lihtsalt selle kaamera ära ja pidid ühe öö veel seal magama ja järgmisel päeval said uue majutuse ja tegelikult Airbnb aitas neid sellesse täielikult, andis neile uue koha, raha sellest ei võtnud ja eelmise majutuses said raha tagasi ja ütlevad, et neil on ammu juba reeglites kirjas, et ühes küürikorteris kaamereid ei tohi olla, võib seal õues küll olla ja välis ukse peal, aga toas ei tohi ühtegi kaamerat olla, nii et selles võib kindel olla, et ikkagi Airbnb seda proovib kontrollida ja kui te midagi sellist märkate, siis tuleb sellest Airbnb-le teada anda ja nemad kohe eemaldavad selle majutusasutuse enda platformilt.
2: Ma just mõtlen, et kuidas neid, noh, mõned tänapäeva kaamerad on ju nii hästi ära peidetavad, et sa, noh, kui sa ütleme, just ei hakka eraldi otsima siis ja selle peale ei tule, siis on ju üsna suur tõenäosus, et sa võibolla ei panegi neid tähele. Et selles mõttes on hea, et ka sellised lood aegajalt päevavalgele tulevad ja kus juures selle loo valguses ma nüüd hakkab nagu koitma, et ma olen siin ka veebipoodides ringi vaadanud ja päris tihti olen märganud sellist sellist väikest nagu sellist asjakest, millel on siis mingi sellikene antennimoodi asi küljes ja see ongi spetsiaalselt selline siis kaamerate tuvastus gadget, nagu öeldakse, et põhimõtteliselt, mis siis peaks leidma erinevad varjatud kaamerat ülesse, siis näiteks kui te lähete kuhugi uude kohtaga sööbima või pikemalt peatuma, et ka veebipoodides tundub see asjakene päris populaarne olevat ja praegu siis seda uudist nagu kuulates täitsa tundub, et see on täitsa asjakohane. Jaa.
0: Üks endine hotelli töötaja on reisi vihjeid ka, kuidas kontrollida, kas sul kaamerad on, ta ei ütle, et igas hotelli tuppa sisenedes sa pead kohe hakkama kohvimasineid lahti võtma ja seal uurima, kas kaamerad on või ei, aga ütleb tema 7 sellist kiiret asja, mida tegelikult teha, kui sa kahtustad midagi, uuri lähemalt tundmatuid elektroonikaseadmeid, kontrolli laadijaid, vaata kellasid, pööra tähelepanu esemetele, mis on kummalisel viisil suunatud voodi või vannitoa poole, kontrolli esemed, mis näivad ole ümber tehtud või muudetud, kontrolli erinevate otstarvatega seotud avaabusi ja kontrolli esemeid, mida toas ilmselt ei peaks olema. Mina tavaliselt ei mõtle selle peale, kui ma kuhugi lähen, kui ma konkreetselt näen, et on mingi vilkuv asi või mingi kaamera või kuskil või avastan selle, siis ta muidugi paneb aju niimoodi tööle, et sa hakkadki kontrollima, aga üldiselt ma nagu kuidagi nagu astun tuppa ja ma ei mõtle selle peale.
1: Aga ma arvan, et on palju asju, millele me ei mõtle siis, kui meil ei ole seda kogemus, sest et minul on Airbnb-ga olnud ka, kus juures välismaal alati väga hästi, aga oma kõige veidrama kogemuse olen saanud Tartus. See oli siis, kui ma käisin veel Tartu ülikoolis õppimas ja sessioon õppes ja nädalavahetuseks läksin siis taaskord kooli, tuli võtta endale ööbimiskoht ja võtsin Airbnb-ga koha. Iga üle nädala tegin seda poolt mingi probleemi. Ja kui ma siis koha peale läksin, siis selgus, et mulle ei olnud keegi jätnud võtit, helistasin. sain sõimu osaliseks, noh, ta oli rohkem vist enda peale vihane, et ta oli unustanud ära, et tal tuleb ööbija. Ja siis selgus, et ta oli vist kogemata kuidagi nagu hoidnud nii Bookingus kui Airbnbs. Ühesõnaga, ta ühel hetkel helistas mulle tagasi ja andis mulle täiesti teise aadressi, et mine sinna. Aha. Ma saan aru, et tal oli siis kaks korterit. Mina mõtlesin, et vahet ei ole, võin minna, tühjaga. Läksin siis sinna uude korterisse ja siis umbes 45 minuti pärast helistas see korteri omanik mulle uuesti, meesterahvas. Mõtlesin, et võib-olla ta oli aru saanud, et ta poleks pidanud mu peale karjuma.
0: Aha.
1: Et vabandab või midagi. Helistas, et öelda mulle, et jõudsite kohale, jah? Mõtlesin, et jah, et jõudsin küll. Te seda wifi't muidu kasutate või? Siis mõtlesin, et no kasutaks nagu muidu küll. Ei, no, aga mõtlesin, no, et mul põhimõtteliselt on ka 5G, et see ei ole nagu mulle oluline. Aga väga tore, ma tuleks võtaks selle ruuteri ära. Okei. Okay. Sõitis sinna maja ette, korteri ette, seal olid hästi suured aknad, niimoodi, et need aknad olid nii suured, et need olid praktiliselt kõnniteega nagu kohakuti.
0: Ja
1: siis ma tegin akna lahti, siis ta tuli aknast, võttis selle wifi ruuteri mult, siis ta heitis mulle pilgu. Ma ütlen vahepeale veel, et näiteks seal ei olnud ka voodilinu mitte mingeid, sest korteris, kuhu ma siis sattusin. Ja siis ta heitis mulle pealaest jalad alla nii pilgu ja siis ütles mulle, et kui sul õhtul igav on, et siis võid helistada.
0: Aha.
1: Ja sellel hetkel, okay, mul päris kindlasti, mul aga hirmus.
0: Ei, no kui ta ruuter ära võttis, siis võib iga vakata.
1: Tead, pärast seda pilku mul ei olnud enam üldse igav ja siis naiste rahvane üksinda ööbides sellises kohas, mis on mingi venna oma, kes on niimoodi sulle öelnud, kellel on kindlalt tagavara võtmed. See pani mu tegutsema, et kuidas nüüd seal ära ööbides, sest mul ei olnud teist kohta võtta. Tartus äkki oli samal ajal maamess või midagi, kui kõik ööbimiskohad võetud. Ja siis ma panin välis uksele, panin tooli ette, kapi ette, mündid kuskile vahele, noh, et kui keegi tuleb, et on võimalikult palju nagu kola. Ja siis saatsin sõbrale pildi, et vaata, ma proovin nüüd niimoodi oma kindluses siin ööbida. No endal on hirmus ka. Ja siis sõber ütleb lihtsalt, et Karine, kuule, kas see uks mitte ei käi väljab poole?
2: kas aknale ikka panid midagi ette? Sest ma saan aru, et see mees tuli ju akna kaudu.
1: Võtta, sul on õigus, et sealt oleks ikka sisse saanud.
2: Aga ma mõtlengi, et kas sa lugesid seda, noh, ütleme, nende teenuste, enne kui sa pukkisid seda Airbnb, vaata, seal on ju erinevad sellised lisateenused, eks ole. Et kas sa lugesid, võib-olla oli seal, ütleme, ka
1: seltskonda pakutud.
2: Just, et kui on vaja, pakun ka seltskonda.
1: Ei, aga äkki ta üritas sellega nagu heastada esimest sööbimiskohta ma ei saanud, et siis ta nagu kuidagi...
2: Kus juures mina esimese hooga arvasin, kui sa ütlesid, et siin saadeti teise korterisse ja see mees helistas ja sa mõtlesid huvitav, et aha, et miks ta helistas. Siis ma esimese hooga mõtlesin, et võib-olla ta saatis siin topse enda juurde.
1: Võtta, aga see palju ei jäänudki puudu. Ja see ongi see põhjus, miks naiste rahvana ma helistan pärast seda kogemust alati hotelli.
0: Aga tegelikult naljaks on päris jube.
2: See on
0: ja neid siis, et kuidagi imelike tüüpe on nii palju, nii et sellest on äärmiselt kahju. Kell on 7.54 saanud, meie liigume täistundi, me teeme ära täistunni uudised ja siis juba võimatu küsimuse mäng on tulemas. Anname sul teada, milline on auhind, mida me sulle ära kingime ja siis juba võimatu küsimus ka, nii et ole valmis meile helistama. Telefoni number studios on 63 66 200. Ilusat hommiku jätku sulle koos raadioga Star FM.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Old Spice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulikku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 18. augustil Paides, 19. Rõuges. 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis ja 25. augustil Keilas.
3: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
4: Tallinna linn kutsub 20. augustil suurele perepäevale Tallinna lauluväljakul. Festivalialal ootavad attraktsioonid, toiduala ja tegevused kogu perele. Näha saab kaitsejõudude masinaid ning külastada tuletorni. Esinevad Justament, ETV tütarlastekoor ja teised. Sissepääs on tasuta. Lisainfo tallinn.ee/perepaev.
5: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -60%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
6: Tagasi trenni! Weekendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Läti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist 1 kilogramm 1,99. Selver, hea mõte.
10: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee

0: Tere hommikust! Augusti alguses Delfi tellitud ja turu-uuringute aktsiaseltsi läbi viidud uuringu kohaselt toetas õiguskantsler Ülle Madise valimist järgmiseks Eesti presidendiks ligi kolmandik neist, kellel oli selles küsimuses seisukoht. Madise eelistas presidendina 32% seisukoha võtnud küsitletutest, teisel kohal oli Eesti konservatiivse rahvaerakonna kandidaat Mart Helme 11%-ga ning ülejäänud võimalike kandidaatide toetus jäi alla 10%. Hannes Hansot pooldas 9, Jüri Luike 8, Indrek Neivelti 7, Joonatan Vsevjovi 5, Maive Rutet 3, Matti Maasikat 2 ja Indrek Laulu 1% neist, kellel seisukoht oli. Uuringus seisukoha võtnutest märkis 22% valiku muu kandidaat, edastas Delfi ja viitas sellele, et küsitluse alguseks ei olnud Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land veel võimalikuks kandidaadiks esitatud. Rohkem kui 35 inimest võeti vahi alla Venema ülemkohtu hoone ees Moskvas, kus kohus arutas sõjavastase partei Jabloko edasikaebust otsusasjus, millega keelati nende osalemine septembrikuistel riigiduuma valimistel. Vahistatute hulgas on ka neid, kes tänasel kohtuistungil kaitsetunnistajatena üles pidid astuma. Jabloko oli Venema riigiduuma valimistel osalevate erakondade hulgas ainuke, mis nõudis Ukraina vastase agressioonisõja kiiret lõpetamist. Läti peaminister Andris Kulberg soovib, et Euroopa Liit annaks Lätile 7 miljardit eurot, et aidata katta Venemaale vastuseismisega kaasnevaid sõjalisi ja majanduslikke kulusid. Raha peaks Kulbergsi sõnul tulema Euroopa Liidu järgmises 7-aastasest eelarvest uue konkurentsivõime fondi kaudu, et kompenseerida kaitsekulutuste suurenemist ja Venemaga peetud kaubavahetuse kokkuvarisemist pärast Moskva täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Riia soovib, et see raha lisanduks muudele Lätile ette nähtud vahenditele. 7 miljardit eurot moodustaks 7-aastase eelarve perioodi jooksul peaaegu poole Läti prognoositavast 15,1 miljard euro suurusest kaitse-eelarvest. Teadlased soovitavad elurikkuse säilitamiseks minna rabatasemel ujuma teistesse veekogudesse. Eesti rabad on populaarsed vaatamisväärsused nii turistide kui ka kohalike seas, kuid rabalaukad on suure külastuskoormuse suhtes tundlikud ja sage suplemine muudab nende ökosüsteemi. Suplemise tulemusena on peamises supluslaukas vesi ühtlaselt segunenud. See tähendab seda, et nii pinnakiht kui ka sügavamad põhjakihid on praktiliselt sama temperatuuriga. Lisaks on servataimestiku ja supluslaugaste juures selgelt näha rohundi rohkus ja puhmastaimed on taandunud. Probleemkohaks on olnud ka päikesekreemide ja muu kosmeetika vette sattumine. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
2: Tänane ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge laialdasemalt. Õhutemperatuur kõigub 16 ja 20 vahel.
1: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni miinus 50%. Kampaania kestab 30. augustini.
2: Tallinna linnas on tekinud ummikud Tammsaare teel, Paldiski maanteel, Laagna teel, Peterburi teel ja Suur Sõjamäe tänaval täpselt samamoodi.

trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow stuudio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

0: tere hommikust , 8:10 on saanud õige kell , teisipäev on täna 18. august ja Star FM'i hommikuprogrammis on Ott Lepland , Karin Eets , Jessica Kostla ja Andres Puusepp sellel nädalal .
1: tere hommikust !
2: tere hommikust !
0: võimatu küsimuse mängu hakkame meie juba õige pea mängima ja auhinnaks on ära anda iga päev võitjale 2 kahepäevapiletit rändava sauna festivalile , mis toimub siis 28. kuni 29. augustini Ulge puhkealal Võrtsjärve ääres .
1: ja nendel päevadel siis muutub puhkeala saunakülaks , kuhu tuleb kokku üle 40 eriilmelise mobiilse sauna ja loomulikult ei puudu sealt ka muusikaprogramm , festivali alal ootavad valgusrajad , lõkked , karaoke , heaolutegevused ja olemas on ka nii meestehoid kui ka lasteala .
0: ja tõepoolest , see ei ole niisama saunafestival ja sa ei pea selleks olema saunahull , et sinna festivalile minna .
2: aga võid .
0: nagu ja muidugi võid , aga nagu Karine just ütles , seal on ju muusikat omajagu ja lavad ja kui Leelis saab küllalt , siis saab kuulata kontserte .

0: jalutada valgusradadel, istuda lõkke ääres, nautida võrtsjärve äärset suveõhtut, laulda karaoket näiteks, avastada töötubasid või võtta aega lihtsalt olemiseks ja seal on olemas karavani park telklaager, saad minna mitmeks päevaks ja kuulata siis neid vinged artiste. No seal esinevad näiteks teiste seas untsakad ja orelipois.
1: Just nimelt. Ja artiste on veel ja mis minu pilku praegu püüdis on see, et laupäeva õhtul kulmineerub Võrtsjärve kaldal muinastulede öö etenduse ja ilutulestikuga kõik see ilus päev.
0: Just. Ja kui sa tahad piletid ise endale osta ja minna sinna saunafestivalile, siis fienta.com on täiesti olemas. Sealt leiad saunafestival ja leiadki üles siis kolmanda rändava saunafestivali. Üle 40 mõtle mobiilse sauna.
1: Hakkad see on uskumatud palju.
0: 40, 21 päev, 22 päeval või siis käid ühes ja siis lähed puhtaks, naudid lõkke ääres mõnusat olemist ja lõpuks lähed siis kuulad ka kontserte. See on terve perefestival, et sa ei pea sinna üksinda minema.
1: Ja kuni 14 aastat lapsed muidu pääsevad sinna täiesti tasuta.
0: No siis saadadki oma lapsed ainult.
2: Mm-hmm. Aga miks mitte minna siis näiteks niimoodi, et sa tuledki, lähed ühte sauna, tuled välja, lähed teise sauna, tuled välja, lähed kolmandasse.
0: Tõesti, miks mitte? Ait.
2: Miks mitte?
0: Just. See ongi küsimus, mis jääb õhku.
2: Ja. Kas Andres arvad, et nii saab teha selles?
0: Mina arvan, et saab. Ja mina teeksingi, ma käiksin erinevad saunad läbi, sest neid igasuguseid, ma olen käinud nendel saunafestivalidel mõnikord ja need mobiilsed saunad, need on nii ägedad. Inimesed on teinud need oma näoliseks ja need teist moodi ja ma tean isegi üks suitsusaun on olemas seal Rakvere lähedel, kes on teinud rataste peale suitsusauna. Nii et päris äge. Tule meiega mängima ja võida endale siis pääsmed kahe päeva passid kaks tükki on ära anda.
3: Augustis ootab Top Autos super pakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top Auto, sinu Opel, sinu tee.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Tallinna linn kutsub 20. augustil suurele perepäevale Tallinna lauluväljakul. Festivali alal ootavad atraktsioonid, toiduala ja tegevused kogu perele. Näha saab kaitsejõudude masinaid ning külastada tuletorni. Esinevad Justament, ETV tütarlastekoor ja teised. Sissepääs on tasuta. Lisainfo tallinn.ee/perepaev.
6: Pakki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Siin ootavad hubased puhkemajad, Roostaresto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissuitsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 eurot ja 59 senti. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingu firma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
9: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
10: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
9: Isamaa.
11: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Jäätis vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Tuleb loom kilogramm 1,19 ja vitamiinijook Belief 1,29. Telli rimi.ee.
12: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
6: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla! Maksimas on 420 ja 5 pluss odavad koolikaupa. Koolikaubad aitähkaardiga lausa 50% soodsamalt. Koolipäevik Sulemees aitähkaardiga 2,99. Maksima, kõik, mis kooliks vaja.

0: mõnust hommikuhetku , vali nüüd raadio Star FM stuudiotelefoni number , see on 63 66 200 , kolmas rändava sauna festival on piletid ära anda 28. kuni 29. august , see toimub seal üle 40 eri ilmelise mobiilse sauna , pluss erinevad artistid üles astuvad , tuleb selline väga mõnus sauna festival ja kui tahab piletid endal saada , siis vasta võimatule küsimusele õigesti . nii , võimatu küsimus ka .
1: Emad veedavad seal kokku 8 päeva aastas .
0: selline küsimus , emad veedavad seal kokku 8 päeva aastas . Helista julgelt , tere hommikust .
2: Tere hommikust . Ma ei ole veel küsimus kuulnud , sest raadio natuke hilisem , ma sõidan Praha suunas .
0: Ei ole hullu ,
1: kordame , emad veedavad seal kokku 8 päeva aastas .
2: Äkki , issand jumal .
1: Mis koht see võiks olla ?
2: lastevoodi juures äkki .
0: lastevoodi juures ? ei . 8 päeva .
3: 8 päeva aastas lastevoodi .
1: ma arvan , et võib isegi , see on rohkem .
3: see on rohkem ,
0: kõvasti rohkem jah . tere .
4: tere hommikust . sõidutavad lapsi vankris .
1: ka hea pakkumine , aga see pole õige , ma arvan , et jälle võib tulla see number suuremgi .
0: jah . 63 66 200 on meie stuudiotelefoni number . tere hommikust . hallo .
4: gümnekoloogi juures .
0: kuidas ?
1: vist oli .
4: gümnekoloogi juures .
0: gümnekoloogi juures . ei ole , ema ei veeda 8 päeva aastas gümnekoloogi juures . tere hommikust .
4: tere , võib-olla koolis või lasteaias .
0: koolis või lasteaias , kumb siis ?
4: koolis .
0: ei ole õige , koolis , ei ole , aitäh pakkumast . nii , tere hommikust .
5: tere .
0: tere .
1: nii , mis sa pakud ?
5: ma pakuks toidupoes .
0: toidupoes .
1: see on väga hea pakkumine .
0: see on tore pakkumine jah , see ei ole õige .
3: huvitav , kas see on rohkem või vähem aastas kui 8 päeva ?
1: oleneb , et ka kui palju .
0: toidupoes või ? ma arvan , umbes see 8 päeva võibki olla . no mõtle , kui sa poes lähed , keskmiselt tuleb pool tundi poes , siis jaga ära , mitu päeva sa poes käid ja .
1: ma arvan , et tuleb rohkem .
0: ei , ma ei usu , et tuleb rohkem .
3: tegelikult see sõltub , ma arvan , perekonnast ka ja emast ka .
0: see tõesti , Ott .
1: põhja paneb .
0: see on tõesti nii , tere hommikust .
4: tere hommikust .
0: jah , mis
4: sa . ma ütlen , et lasteaias .
1: ei .
0: lasteaias ei ole ka õige vastus . 63 66 200 on meie stuudiotelefoni number . tere hommikust .
5: tere , juuksuris .
0: ei .
1: ei,
0: ei ole juuksuris . hallo . hallo .
5: no äkki köögis .
0: köögis ? ei, ei. , tänan pakkumast . see tuleb 8 päeva , see tuleb 192 tundi . ma arvan , et see võib aastas olla poes küll , aga meil ei ole see vastus . tere .
6: tervist , autoroolis .
0: autoroolis , ei ole ka .
6: lapsi nii-öelda .
0: jaa , arusaadav . arusaadav , ei ole .
1: pakkumine on hea , aga see ei ole õige .
0: oli küll hea pakkumine jah . 63 66 200 meie number . tere hommikust .
7: tere .
0: tere .
7: taastusravil .
0: ei .
3: millise , kas siis vaimses või füüsilises ?
0: emad veedavad seal kokku 8 päeva aastas , tere hommikust .
4: tere hommikust . mänguväljakul .
0: mänguväljak on väga hea pakkumine , ei ole päris õige , mänguväljak ei ole . Nonii , vaatame , kas nüüd tuleb õige vastus .
5: tere , spaas .
0: ei ole spaas . hallo , tere .
5: tere , äkki kinos ?
0: ei ole kino ka .
1: väga palju toredaid pakkumisi tuleb .
0: on muidugi , tere hommikust .
5: tere , teatris .
0: ei. nii , teater , kino on olnud , üks asi on jäänud välja ütlemata , tere hommikust .
5: tere hommikust , äkki mängutubades .
1: ei, aga see on ka väga hea pakkumine jälle .
0: ei ole mängutubades , aga mõelge nüüd oma laste peale , kus te käite . tere .
6: lastega jalutamas .
0: lastega jalutamas ei ole õige . 63 66 200 meie stuudiotelefoni number , tere hommikust .
5: tere hommikust , mänguväljakul .
0: ei , mänguväljaku juba pakuti , ei ole õige . hallo , tere .
5: rannas .
0: ei ole rannas . rannas ei ole kindlasti , tere hommikust .
4: tere . õige vastus on mänguasjade poes .
0: ei ole , kahjuks ei ole , ei ole . tere hommikust .
4: tervist .
0: tere .
4: trennis .
0: trennis . nii , trennis on nüüd kõige soojem pakkumine . ja selle jaoks peab trenni tegema . tere hommikust . No? No ei, ütlesime peaaegu vastus ette, tere hommikust.
8: Tere hommikust. Äkki on saunas?
1: Ei.
0: Ei ole saunas. Tere hommikust.
9: Tere hommikust, äkki on oodates treeningsaali juures kuskil.
0: No põhimõtteliselt, jah, aga see ei, trenn on ära tehtud, selle jaoks see treeningki.
1: Jah.
0: Nii, mis see võib olla siis? Ei ole treeningsaali juures ootamine.
1: Jah.
0: Aga võib olla kuskil mujal küll. Tere hommikust.
10: Tere hommikust. Pakuks, et teiste laste sünnipäevadel käimine.
1: Ei, nüüd me läksime üle kaugemale.
0: Ei, no jääme sinna trenni juurde, teeme trenni ära, selleks me treenimegi, et minna siis kuhugi, kus...
1: Aga see on nüüd niimoodi, et tuleb natuke mõelda laiemalt, et mitte ema ei tee trenni, aga...
0: Tere hommikust!
11: Tervist, pesurung!
1: Ei.
0: Ei. Emad vedavad seal kokku 8 päeva aastas. See on seotud konkreetselt lapsega. Tere!
12: Tere! Mäng veel kestab,
1: eh? Jaa, kestab.
0: Kestab ikka.
12: Äkki siis tussi ruumis kuskil või tussi
0: eetruumis. Ei, ei ole. Huvitav, kuidas on täna ei saa. See on tere hommikust. Võibolla isad vedavad veel rohkem selle aega. Tere hommikust.
1: Oleneb.
0: Oleneb, jah. Hallo.
13: Jaa, tere hommikust.
0: Tere, tere.
13: Laste spordivõistlustel.
0: Täpselt nii. See on...
1: Palju õnne!
0: Väga konkreetne ja õige vastus, 100%. Ja niimoodi on välja arutatud, et emad vedavad laste spordivõistlustel umbes aastas 8 päeva. Et lähed, vaatad ja kuidas seal need võistlused on ja vedad oma aega. Palju õnne sulle!
13: Suur aitäh!
0: Saad minna saunafestivalile, kuulata vägevad artiste, külastad erinevaid saunasid, saad lapsed kaasa võtta alla 14-aastased tasuta. Täiskasvanutele piletid siis 2 päeva omad tulevad meie käest. Palun jää liinile, ma räägin sinuga etruvälist edasi, kui sauvind sinuni jõuab.
1: Jaa, aga meie hakkame peagi rääkima sellest, kuidas põlvkonnad põrkuvad tööelus.
14: Suvi serveerib. Chess Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi Suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks chesspesulet.ee. Chess Q-kaart. Alati puhas auto.
15: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Kanamunad 10 tükki 1,99. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm 15,99. Ja Floralis tualettpaber 40 tükki 5,89. Lidl, alati väärt.
16: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
17: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
16: Vaata lähemalt vudila.ee.
18: Kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi, nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
19: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblid, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
20: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver, hea mõte!
21: Tühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
22: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõpraderingi liikmetele, võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga. Nüüd vaid 499 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
23: Alusta uut kooliaastat uute eesmärkidega. Hangi kõik vajalik kooliks ja spordiks suurepäraste hindadega Decathloni kauplusest või äppist. Decathlon. Sinu rütm. Sinu hooaeg.
24: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
2: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Talleg eestimaine broileri kintsuliha Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 8,49. Ja Rakvere mustikasaslõkk 800 grammi vaid 5,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 18. augustil Paides, 19. Rõuges, 20. Hummulimõis õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis ja 25. augustil Keilas.

0: Tere hommikust! Augusti alguses Delfi tellitud ja Turu-uuringute aktsiaseltsi läbi viidud uuringu kohaselt toetas õiguskantsler Ülle Madise valimist järgmiseks Eesti presidendiks ligi kolmandik neist, kellel oli selles küsimuses seisukoht. Madiset eelistas presidendina 32% seisukoha võtnud küsitletutest. Teisel kohal oli Eesti konservatiivse rahvaerakonna kandidaat Mart Helme 11%-ga ning ülejäänud võimalike kandidaatide toetus jäi alla 10%. Hannes Hansot pooldas 9, Jüri Luike 8, Indrek Neivelti 7, Jonathan Sevjovi 5, Maive Rutet 3, Matti Maasikat 2 ja Indrek Laulu 1% neist, kellel seisukoht oli. Uuringus seisukoha võtnutest märkis 22% valiku muu kandidaat, edastas Delfi ja viitas sellele, et küsitluse alguseks ei olnud Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land veel võimalikuks kandidaadiks esitatud. Rohkem kui 35 inimest võeti vahi alla Venema ülemkohtu hoone ees Moskvas, kus kohus arutas sõjavastase partei Jabloko edasi kaebust otsusasjus, millega keelati nende osalemine septembrikuistel riigiduuma valimistel. Vahistatute hulgas on ka neid, kes tänasel kohtuistungil kaitsetunnistajatena üles pidid astuma. Jabloko oli Venema riigiduuma valimistel osalevat erakondade hulgas ainuke, mis nõudis Ukraina vastase agressioonisõja kiiret lõpetamist. Läti peaminister Andris Kulberg soovib, et Euroopa Liit annaks Lätile 7 miljardit eurot, et aidata katta Venemaale vastuseismisega kaasnevaid sõjalisi ja majanduslikke kulusid. Raha peaks Kulbergi sõnul tulema Euroopa Liidu järgmisest 7-aastasest eelarvest uue konkurentsivõime fondi kaudu. Riia soovib, et see raha lisanduks muudele Lätile ette nähtud vahenditele. 7 miljardit eurot moodustaks 7-aastase eelarve perioodi jooksul peaaegu poole Läti prognoositavast 15,1 miljardi euro suurusest kaitse-eelarve. Teadlased soovitavad elurikkuse säilitamiseks minna rabade asemel ujuma teistesse veekogudesse. Eesti rabad on populaarsed vaatamisväärsused nii turistide kui ka kohalike seas, kuid rabalaukad on suure külastuskoormuse suhtes tundlikud ja sage suplemine muudab nende ökosüsteemi. Suplemise tulemusena on peamises supluslaukas vesi ühtlaselt segunenud. See tähendab seda, et nii pinnakiht kui ka sügavamad põhjakihid on praktiliselt sama temperatuuriga. Lisaks on servataimestiku ja supluslaugaste juures selgelt näha rohundi rohkus ja puhmast taimed on taandunud. Probleem kohaks on olnud ka päikesekreemide ja muu kosmeetika vette sattumine. Uudisid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Tänane ilm tuleb meil vihmane, see on vahelduva pilvisusega ja kohati võib sadada hoovihma, aga pärast lõunal ida Eestis on pilvisem ja sajuhoogega laialdasemalt ja soojakraadid kõiguvad 16 ja 20 vahel. Ja näha on, et puhkused hakkavad läbi saama, sest Tallinnas on ummikud mitmel pool, Tulika tänaval, Paldiski maanteel, Tammsaare teel, Peterburi teel, Tartu maanteel, Vana Tartu maanteel, ka Akadeemia teel on ummika ohutut liiklemist.
2: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab siin aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab cellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

0: tere hommikust, kell on 8:41 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind.
1: Ja me hakkame nüüd rääkima sellest, kuidas põlvkonnad tööelus põrkuda võivad.
0: Ja tõepoolest, mida see siis tähendab? Noored ja vanad koos töötavad ja siis hakkab mingi põrkumine pihta või?
1: Ja nimelt on mingid harjumused, mida uus põlvkond peab täiesti normaalseks, aga vanemad töötajad leiavad, et see on ebaprofessionaalne.
2: Näiteks.
1: No siin on kirjas no, üldistatult see loomulikult, et see põlvkond, Z-põlvkond tahab rohkem seda paindlikkust ja selgemaid piire töö ja eraelu vahel ja et see ei tohi tulla heaolu arvelt ja sellest tulevad ka sellised harjumused, et näiteks töövälisel ajal ei pea telefonile ega e-kirjadele vastama ja sellest peab noorem põlvkond väga kindlalt kinni.
0: Kus juures olen nõus, et tegelikult ei peaks, aga vaata, kui sa oled, oleneb, mis töö sa oled valinud.
3: Päriselt on see.
0: Minu töö on, ma arvan, selline 24 tundi ööpäevas, et peab ikka kuidagi nagu, okei, võibolla niimoodi hilja õhtul on võibolla imelik, on ju tõesti, et ära helista mulle, aga noh, raadiotööga seoses ka nagu kuidagi nagu kogu aeg keegi võib elistada.
1: No näiteks kui ma ei tea kaassaatejuht jääb haiges. Õhtul haigeks ja sulle tehakse telefoni kõne, et nüüd on hoopis selline koosseis, siis noh, sa ei jäta seda kõne ju vastu võtmata.
0: Tõsi.
1: No siin ongi see kirjas, et paljud on vanema põlvkonna esindajatest paljud ongi harjunud sellega, et karjäär nõuab pingutust, paindlikkust, vahel ka isikliku aja offerdamist, üle töötamist on seostatud ka eduga, aga Z-põlvkond ei näe niimoodi. Tema tahab, et on ikkagi töö ja eraelu on kõrvuti, kummalegi jääb oma aeg ja minu mõelest see on selles mõttes huvitav punkt, et mulle tundub, et see noorema põlvkonna suhtumine on vaimsele tervisele kindlasti parem.
3: Ühesõnaga, nende suhtumine on siis see, et ei vasta töö, ei peale tööd ei vasta ja. Siis meilidele ja kõnedele.
1: Ja kõnedele ei vasta.
3: Okay.
1: Ja. Nüüd järgmine huvitav punkt. Pärast tööd ei pea kolleegidega aega veetma.
3: No see on, ma arvan,
0: seda ütlevad nüüd kumb, kas noored ütlevad
1: nii.
0: Ei, no muidugi ei pea. Ma ka ei veeda kõikide kolleegidega aega peale tööpäeva. Peaaegu vist mitte kellegagi. Kuigi vahel on mingi koosviibimised ja need on väga toredad muide.
1: Aga siin ongi just nimelt viide nendele koosviibimistele. Et igasugused ettevõtte korraldatud õhtusöögid, ühised väljasõidud ja nii edasi.
3: Et oleks selline nii-öelda nagu kollektiivne põimumine selles
1: just,
3: mõttes.
1: Ja siis noorem põlvkond ütleb, et tema eelistab pärast tööpäeva oma sõpru, perekonda, omi hobisid, oma ette olemist, aga vanematele kolleegidele võib jääda siis mulje, et see näed, see noor tiimi liige, ta ei huvitu meeskonnast ja ettevõttest piisavalt.
3: Aga tegelikult ma usun, et ju on ka vanema põlvkonna seas neid inimesi, kes ikkagi päris rangelt ei suhtlegi üldse oma kolleegidega peale tööd, et see ei ole võibolla ainult noorema põlvkonna teema, vaid on ka ütleme siis vanemate inimeste seas see trend osaliselt levinud, et see on jälle selline nii ja naa värk.
1: No eks ta nii kippu olema ja see järgmine punkt on huvitav. Töökoha vahetamine ei tähenda tingimata läbi kukkumist. Ja see on nüüd küll minu mõeles generatsioonite erinev, sellepärast paljude vanemate töötajaks on ikkagi see pikaajaline lojaalsus on näitaja. Et see on ikkagi karjääri oluline osa, et ma olen ühes ettevõttes töötanud aastakümneid, ma olen seal samm-sammult karjääriredaril tõusnud ja nüüd noorem põlvkond suhtub niimoodi, et uus töökoht pakub uusi arenguvõimalusi rohkem, tähenduslikumad tööd, võibolla palk on ka parem, on ju, et ei kardeta seda nii-öelda muudatust teha oma tööd.
0: Seal võib niimoodi olla, et kui sa nagu ikkagi igakuu töökoha vahetadega, siis sinus mina mingit enesikindlust ei näeks, kui ma peaks tööle võtma, vaata, CV, wow, selline kogemus, 100 töökoht on juba olnud, ise on pool aastat ainult tööl turul olnud, on ju. Et see on ka nii ja naa, aga teistpidi ma jälle mõistan ka noori. Muidugi, kui sa saad uue koha, mis on, kui sul on arenguvõimalusi seal rohkem, loomulikult ma ei näe selles mitte midagi alba, kui ta tahab edasi liikuda.
3: Ja mina arvan seda, et ikkagi kui inimene tunneb, et ta on ennast ammendanud tööl, tema töö ei meeldi, ta tunneb, et see tööülesanded on talle vastumeelsed ja tal tekib võimalus midagi uut proovida, kuhugi uusi väljakutseid vastu võtta. Ma arvan, et see on väga tervitatav, et ka ise enda nagu nii-öelda vaimse tervise huvides proovida mingit muud vaheldust.
0: Kuidas sul laulmisega on?
3: Mul.
0: Mm-hmm. Käib vastu arva juba või?
3: Ei käi. Ma olen selles mõttes õnnelik inimene, et ma saan oma kõige suurema hobiga ka leivalauale, nii et
0: no ma olin kaos seda, aga näed, DJ tööd enam niimoodi ei taha teha, ma küll käin vahest arva mängimas, aga niimoodi sellise tempoga enam ma ei, no, ei
3: muidugi,
0: taha.
3: Ei no muidugi, ega ma ka ööklubides, noh ma ütlen ausalt, ega enam ööklubides nagu hea meelega ei esineks.
0: Ja, ja.
3: Et pigem
0: sellised õhtused, varaõhtused esinemist on sellist toredamad.
3: Just, ei no tegelikult ega ju ka nendel ööklubide esinemistel oli oma võlu ja on siia maani, aga täpselt ikkagi mida vanemaks kuidagi, noh, see on ka nii sõltub inimesest, et minu võibolla repertuaar on ka pigem selline, mis soosib selliseid
0: ööklubis magama jäämist
3: ööklubis jah,
0: sa sobid ööklubis, et neid lõpetama vaata, kui pidu hakkab läbi saama, siis vaata kus kui mängiti vanasti, kus on kodu, mis on kodu minna. Jah, et paari töötajad tahavad koju minna siis
3: ei no, aga noh, vähemalt tekitab mingit emotsiooni.
0: Ja absoluutselt, loomulikult, ega ma ei ütlegi, ega sul on neid kiiremaid lugusid ka, jälle äratab jälle üles ja siis jälle uinud ja,
3: ja
0: see
3: ja.
0: Nagu käib selline no,
3: see,
0: nagu...
3: See on nii nagu sinul DJ-puldid.
1: Aga nüüd üks järgmine punkt, millele ma arvan, et meie võime kõik kolmekesi alla kirjutada, et me ei ole seda teinud. Sellepärast, et laiemalt öeldes on vaimsest tervisest rääkimine pole enam tabu, aga üha tavalisemaks on saanud ka see, et noor töötaja peabki täiesti mõistlikuks seda, ma võtan puhke päevast, mul on vaja taastumiseks aega.
0: Ja, ja.
1: Mm-hmm. Ja ma pole kunagi tuld, tead, energiajoogi toel niimoodi roomanud kas või tööle. Ma pole kunagi võtta puhke päeva niimoodi.
0: Tead, on olemas isegi need tervisepäevad vist, mida võib välja võtta.
1: Mida tegelt võib ja mina olen alati näiteks, mul on olnud selliseid töökohti, kus ma olen mõeldud.
0: Kõik võtaks oma välja tervisepäeva?
1: No ma olen mõeldud, siis ma mõtlen samal ajal, et aga kes siis teeb? Või et
0: mul on tervisepäev, mis minu asi.
1: Okei, no raadios võib olla natuke teistmoodi, aga mäletan, kui ma näiteks töötsin ajakirjanduses, mõtlesin, et väga tore, ma võtan täna vaba päeva, aga ma ülehomme teen topelt tööd.
0: Aga vaata, kuidas me kohe mõtleme, on ju. Vaat noor võib-olla ei mõtlegi enam täna nii, me ei tohiks võib-olla nii mõelda. Ja. Et nii ma võtan nüüd, mina olen ka selline, nii kui mul nüüd peaksin haigeks jääma või mingi teema lapsega või ma ei tea, ma homme ei saa tulla, ma tunnen ennast üli halvasti. Veel tuleb veel seda tööstressi peale, siis lisaks veel see, mis toimub kodus, ma pean seal kuidagi pühenduma, et see, noh, see ei tohiks nii olla, et okei, töö on töö on, aga vaata, kuidagi nii ingega teed, siis see jääb meelde. Muide, meie armas kolleeg Liis ütleb, et Norras on nii, et kui ülemus sinuga pärast tööpäeva suhtleb või annab sulle ülesandeid, läheb see kohe lisatunnine kirja ja sa saad selles palka. Nii et meie programmidirektor Urmas, kui sa kuulad, nägu see kõne nüüd tuleb, mina ma kavatsen stopperi kohe tööle panna.
1: Aha.
0: Ei, aga ilma naljata, mis mõttes?
1: See ja siis arvutab pärast välja, et kui oli kõne arvutangi. Oli 2 minutit ja 27 sekundit, palju see rahast teeb?
0: No jah, aga lisaks sellel, et kui ta mingi kõne teeb, järelikult ta midagi tahab minult.
3: Ja, okay.
0: Ma olen no, ja siis ma näen ka veel tunni juurde.
3: Ja siis uuest nädalast on saatejuhid Maris Kõrvits, Pille Mineb ja Jürgen Pärnsalu.
0: Mis selles halb
3: oleks? Ei ole midagi.
0: Palun väga, ma arvan, et see oleks väga, väga lift hommikuprogramm.
1: No ühesõnaga, mulle tundub...
0: Jürgen naistega.
1: Mulle tundub tegelikult niimoodi, et see noorem põlvkond teeb ikkagi mingeid asju selles mõttes päris õigesti, et võibolla siis ka seda läbipõlemist vähem, millest me räägime ja räägime kogu aeg.
0: Aga seal on jälle, seal noortises on seda, et mulle tundub, et seda läbipõlemist on jälle rohkem. Millegi pärast on kuidagi populaarseks saanud, nad kuidagi väga lihtsalt ütlevad, et me oleme läbi põlenud.
3: See on ka tegelikult sellepärast, et noh, vaata, vanasti võibolla rohkem, kui me elasime kinnisemas ühiskonnas, eks ole rahvana, siis lihtsalt see oli kogu see läbipõlemine, vaimse tervise teemad, see oli kuidagi nagu mingist otsast tabu, aga tänapäeval ikkagi, ütleme, noored, kes on ikkagi rohkem kasvanud üles just selle vaba meedia, lääne meedia, ühiskonna nii-öelda mullis siis sealt sellest ühiskonnast seonduvalt on nende nii-öelda selline avatus palju suurem kui võibolla vanemal põlvkonnal.
1: Ja see võib olla ka see, et vanem põlvkond on ka läbi põlend, aga ta pole endalegi seda tunnistanud, sest keegi ei tunnista, see on nõrkuse märk. Ja on olnud, aga tegelikult see ei ole nõrkuse märk.
0: Ei ole, absoluutselt ei ole, loomulikult ei ole. Ja, olen nõus.
3: See muidugi oleneb ka, jah, nagu ju tööülesannetest, eks ole, või kui karm see konkurents on, et kui sul on ikkagi väga-väga karm konkurents, sinu töökohal on järjekord uksed, aga siis sa ikkagi ei võta nii lihtsalt seda taastumispäeva.
1: Nõus.
3: Ja, et see sõltub valdkonnast. Kui sa oled oma ala tippspetsialist ja selliseid teisi on vähe, siis noh, on see natuke lihtsam.
0: Ja. No võt, selline teema siis praegu siia hommikuprogrammi. Meie hakkame varsti rääkima külalisega raadiotest. Meile tuleb külla inimene, Tallinna teletorni juhatuse liige ja lisaks on ta näituse siin Tallinn sajand eetris kuraator Kertu Saks. Ja me oleme ju arvinud, et raadio meil on, eks ole iga päev, aga kus see raadio üldse tuli ja kuidas raadiotel läheb ja nii edasi ja nii edasi. No me ei hakka siin mingisugused kuulajanumbrid vaatama, aga üleüldiselt.
1: Ja kuidas raadio on üldse kulgenud, arenenud ja muutunud.
0: Ja kuidas üldse raadio sündis kunagi, kas teate?
1: Ja kui palju eestlane üldse päevas keskmiselt raadiot kuulab, sest et see on täitsa adekvaatne number, ütleks mina.
0: No võt, nii et varsti siis Kertu Saks meil siin stuudios on, enne seda me teeme ära aga täistunni uudised. Praegu aga kuulame muusikat, Whitney Houston jätkab raadios Star FM.

0: Muinastuulede ööd Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon 28. augustil Haven Kakumäel.
1: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. Bellalab.ee. Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
3: Emma isi kiitfest tuleb jälle.
4: Eesti kõige lähedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
5: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad.
6: Ja piletid on müügil piletitaskus.
7: Emma isi, palun lähme kiitfestile.
8: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. Vikingline.ee.
9: Haapsalus on hea.
10: Vabaõhulavastuse Valge daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
11: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
12: Weekend.ee, Eesti parim valik.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte.
14: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
15: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
16: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore Mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta Bauhof.
17: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
18: Tuuril, mida varem pole olnud.
19: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel kolmapäeval kodune šašlõkk Max ja Moritz 800 grammi 3,49 ja vinnutatud vorst Iberico Foetec El Pozo 150 grammi vaid 1,79. Maxima.
20: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.

0: Tere hommikust! Augusti alguses Delfi tellitud ja Turu-uuringute aktsiaseltsi läbi viidud uuringu kohaselt toetas õiguskantsler Ülle Madise valimist järgmiseks Eesti presidendiks ligi kolmandik neist, kellel oli selles küsimuses seisukoht. Madiset eelistas presidendina 32% seisukoha võtnud küsitletutest, teisel kohal oli Eesti konservatiivse rahvaerakonna kandidaat Mart Helme 11%-ga ning ülejäänud võimalike kandidaatide toetus jäi alla 10%. Hannes Hansot pooldas 9, Jüri Luike 8, Indrek Neivelti 7, Joonatav Sevjovi 5, Maive Rutet 3, Mati Maasikat 2 ja Indrek Laulu 1% neist, kellel seisukoht oli. Uuringus seisukoha võtnutest märkis 22% valiku muu kandidaat, edastas Delfi ja viitas sellele, et küsitluse alguseks ei olnud Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land veel võimalikuks kandidaadiks esitatud. Rohkem kui 35 inimest võeti vahi alla Venema ülemkohtu hoone ees Moskvas, kus kohus arutas sõjavastase partei Jabloko edasi kaebust otsusasjus, millega keelati nende osalemine septembrikuistel riigiduuma valimistel. Vahistatute hulgas on ka neid, kes tänasel kohtuistungil kaitsetunnistajatena üles pidi astuma. Jabloko oli Venema riigiduuma valimistel osalevate erakondade hulgas ainuke, mis nõudis Ukraina vastase agressioonisõja kiiret lõpetamist. Läti peaminister Andris Kulberg soovib, et Euroopa Liit annaks Lätile 7 miljardit eurot, et aidata katta Venemaale vastuseismisega kaasnevaid sõjalisi ja majanduslikke kulusid. Raha peaks Kulbergsi sõnul tulema Euroopa Liidu järgmisest 7-aastasest eelarvest uue konkurentsivõime fondi kaudu. Riia soovib, et see raha lisanduks muudele Lätile ette nähtud vahenditele. 7 miljardit eurot moodustaks 7-aastase eelarve perioodi jooksul peaaegu poole Läti prognoositavast 15,1 miljardi euro suurusest kaitseväe eelarvest. Teadlased soovitavad elurikkuse säilitamiseks minna rabade asemel ujuma teistesse veekogudesse. Eesti rabad on populaarsed vaatamisväärsused nii turistide kui ka kohalike seas, kuid rabalaukad on suure külastuskoormuse suhtes tundlikud ja sage suplemine muudab nende ökosüsteemi. Suplemise tulemusena on peamises supluslaukas vesi ühtlaselt segunenud. See tähendab seda, et nii pinnakiht kui ka sügavamad põhjakihid on praktiliselt sama temperatuuriga. Lisaks on serva taimestiku ja supluslaugaste juures selgelt näha rohundi rohkus ja puhmastaimed on taandunud. Probleem kohaks on olnud ka päikesekreemide ja muu kosmeetika vette sattumine. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
2: Tänane ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hoogega laialdasemalt ja sooja tuleb 16-20 kraadi.
1: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni -50%. Kampaania kestab 30. augustini.
2: Liikluses ka Tallinnas on ummikud Narva maanteel, Paldiski maanteel, samamoodi Laagna teel, Konsuri tänaval, Peterburi teel, Tartu maanteel, Suur Sõjame tänaval, Vana Tartu maanteel, Tammsaare teel, ka Linnu teel ja Akadeemia teel ning Pärnu maanteel on rohkem autost.
3: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab siin aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab cellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

0: tere hommikust, kell on 9.07 saanud teisipäev, on täna 18. august ja Star FM'i hommikuprogramm on sinuga koos. Kas oled kunagi mõelnud, millal raadio Eestis üldse alguse sai ja mida kuuldi eetris umbes 100 aastat tagasi? Seda teab Tallinna Teletorni juhatuse liige ja näituse Siin Tallinn, sajand eetris, kuraator Kertu Saks, kes on täna meile külla tulnud. Tere hommikust, Kertu!
1: Tere hommikust!
0: Sina nüüd tead raadiost küll peaaegu kõike või?
1: Ma ei oska öelda, kas ma raadiost peaaegu kõike tean, aga ma olen tõepoolest süvenenud nüüd sellesse, et kuna Eesti ringhääling saab 100 seas.
0: Ja.
1: Palju õnne teile kõigile siin raadios ka selle puhul. Siis olen küll uurinud ja teinud päris mitu näitust sellel teemal ka, et millised olid need raadio algusaastad Eestis. Ja, ja tõesti, 100 aastat tagasi Eestis esimesed regulaarsed raadioprogrammid läksid eetrisse 18. detsember on see õige päev.
0: Aha.
1: See juhtus, Tallinnast läksid eetrisse ja Eesti oli selles mõttes kõigi ülejäänud Euroopa maadega täiesti samal tasemel. Sest me kõik alustasime Euroopas enam-vähem samal ajal. Et aastake sinna tänna, sellel aastal Soome ringhääling tähistab oma ja. Sajandat ja no. Iiri.
0: No praegu meil stuudio, siin on meil, ma ei tea, lugematul arve igasugused ekraane, eks ole, igas digipuldid ja ma ei tea, kõrvaklapid ja mida kõike veel, mikrofoni, kaamerad. Milline raadiostuudios 100 aastat tagasi oli?
1: No selles mõttes, et ikkagi otse olid need saated, et alguses ei olnudki võimalust üldse midagi salvestada ja me kõik teame seda, et ka meie Erso tähistab sajandat juubelit sellepärast, et tema eelkäija oli siis selline väike kvartetikene, kes siis esineski selles esimeses raadiosaates, et need olid väga palju sellised lihtsalt uudised, loeti otse eetrisse ja muusikud olid stuudios, mängisid.
0: Kes mängisid laivis?
1: Muidugi.
0: Kuskilt muusikakandjalt ei mängitud muusikat.
1: Ei veel. Kohe alguses see ei saa
2: tegelikult, tegelikult ju Erso vist tähendabki nii-öelda nagu originaalis Eesti raadiosümfoonia orkester.
1: Just, et sealt see tuleb jah, et ikkagi ja klassikaline muusika. Ja...
3: Aga mis see oli, mis kõlas, kas on ka teada? Kindlasti on.
1: Peer Küntti mängid.
3: Wow.
0: Okay. Kujutad ette, kui meil oleks, et me ei saa siit vajutada nagu nii öelda järgmise loo peale, siis hakkab siin Ott laulma, vaid et ta peaks seal nurgas olema ja täitsa niimoodi laivas laulma, sest muud variant lihtsalt ei ole edastada.
1: Ei ole jah, et need salvestamise variantid, et kui tekisid juba need sellised Sherlock plaadid, millele sai siis salvestada, need hakkasid 30-ndatel tulema, et siis jälle olid suured muutused raadios, aga jah, alguses oli kõik laivis.
3: Kui paljud inimesed üldse see 26. aastal said kuulata raadiot või oli see selline luksuskaup ikkagi?
1: Et ta ei olnud selles mõttes enam luksuskaup, et Euroopas oli sellest aru saadud, et sõnumid jõuavad peredesse kohale siis, kui seal on raadiot ja need tegelikult Saksamaalt lähtuvad võibolla ka natuke üks ideoloogiliste põhimõtete tõttu, said üsna odavaks ja noh, mitte väga odavaks, aga selliselt, et 28. aastal oli Eestis juba 2000 raadiot ja et oli neid inimesi, kes kuulata said, kuid need raadiod olid ju disainiimed, nad olid ju tõeliselt kaunid tehtud ja kui sul see kodus oli, siis sa olid ikkagi nii kõva pere, et sa võibolla oma sugulaste nimesid ei teadnud, aga selle raadioaparaadi nime kindlasti teadsid. Neil olid nimed, no tõesti Kadrill, Menuet, Vikerlone, Maret, nii edasi, hästi ilusate nimedega olid nad ka ja kui tuli koju fotograaf, siis muidugi tegelikult alati tõsteti raadio ka lauale, et see oli nagu staatuse sümbol.
2: Aga kas oligi siis pigem nagu ütleme ikkagi selline, ütleme kõrgem keskklass, kes sai seda raadiot endale lubada, et ikkagi päris tava inimene.
1: Kohe alguses kindlasti mitte, aga 30-ndatest juba ikkagi hakkasid need raadiod olema nii, nagu meil täna on televiisor, et iga annab lubada.
0: No ja vaata, kuidas maailm on muutunud täna, Ott, isegi sina saad raadiot kuulata.
2: Ja isegi raadios olla.
0: Võt, sa saad isegi raadios olla, kas sa kujutad seda ette?
2: See on...
3: Idulik.
2: Jaa, see on... Mõtle, vanasti see oli mõtlemisause.
0: Ei, muidugi. Ma arvan, et kutsuti sõbrad kokku ja kuulati koos raadiot. Ja, tuli väga ilus muusika.
1: Ja kui sa olid jõukast alust, et siis terve küla võis kulla tulla sinu juurde kokku.
2: Ja sealt tulid uudised, eks ole, ja sealt inimesed ka kujundasid oma nii-öelda kõik, mis raadiost räägiti, see oli ju ikka oli ju tõde, eks ole.
0: Kertu, kas sa raadio Star FM ajalugu oled ka natuke uurinud, kas me

0: nüüd päris 100 aasta taha ei ulatu, aga ikkagi 20 aastat juba on ikkagi ole meetris olnud, eks ole, isegi rohkem, jah.
1: Tegelikult võiks täiesti teha Star FM-ist ka ühe näituse, miks mitte, et vabalt võib teha. Star FM on olnud minu hommikute lemmik autos. Et tööle sõidud ja on olnud küll Star FM-i saater, nii et
0: mis arvad, millal meetris läksime esimest korda?
1: Vaat nüüd te peate mulle küll selle õige.
0: Aasta arva pakku umbes.
1: 20 aastat tagasi.
0: Ei, rohkem, see oli eksitav. Rohkem.
1: See oli rohkem.
0: No Pille on juba siin 20 aastat olnud.
1: Räägime 2000. aastast. Oligi nullidega aasta.
0: Täpselt, nii oligi. 2000 aasta 28. aprill oli.
2: 2000 aastat tagasi.
0: Jah, ei, mitte 2000 aastat tagasi, aga see on siis 26 aastat tagasi juba. Varsti tõepoolest. See on juba ju ka päris palju aastaid.
2: Kas Pille on olnud algusest peale?
0: Star FM-is küll, jah, minu arvas küll. Nii, me teeme jutuajamisse väikes pausis, me räägime veel Kertuga edasi, räägime sellest ka, et tõepoolest on näitus avatud, me saame minna näitusele ja mida me seal kõike siis saame vaadata, sellest räägime põige pea, ole siis raadioga Star FM.
3: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel kolmapäeval kodune šašlõkk Max ja Moritz 800 grammi 3,49 ja vinnutatud vorst Iberico Fuetec El Pozo 150 grammi vaid 1,79. Maxima.
4: Muinastuule töö Havel Kakumäel 28. augustil. Terminaator Anne Veski Shannon 28. augustil Haven Kakumäel.
5: Keila, kas sa oled valmis? Alda resitleb. Selle suvel võimsaim kontsertuur. 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
6: Tuuril, mida varem pole olnud.
7: Mis sulle Prismas meeldib?
8: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldin.
9: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
10: See on 24/7 lahti.
11: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
12: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
13: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
14: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
15: Bigbank maksab oma klientidele.
16: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
17: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
18: Juba olen. Pean ideid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
17: Mida uut siis õpid?
18: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
17: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
19: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
20: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
21: Stevi Viis ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
22: Kordan ööjooks.ee.
23: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
24: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
25: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!

0: raadiosse Star FM Ivo Linna, keda me oleme ka kuulnud aastakümneid raadiotest ja me räägime natukene raadioajaloost ja ühest väga toredast näitusest ka, mis teletornis on. Ja eestlane muide kuuleb keskmiselt lausa 2 tundi ja 20 minutit päevas raadiot. Meil on külas siis Tallinna teletorni juhatuse liige ja näituse siin Tallinn sajand eetris kuraator Kertu Saks. Muide, ega tänapäeval ei saa ka raadiot ilma teletornita teha, sellepärast et ka meie raadio Star FM käib läbi teletorni. Ja kui meil siin midagi juhtub ja ma praegu vaikuse peale tõmban, siis teletornis pannakse meie backup nii-öelda mängima, et teletorn on ikkagi väga olulise tähtsusega meil siin Eestis.
1: Jätkuvalt ja olulise tähtsusega, et ongi selline taristu tõepoolest, mis on strateegiliselt oluline, et kui me nüüd sellel aastal tähistame Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäeva, siis kõik me mäletame, kuidas teletorni kasti, et täna tuleks teda samamoodi kaitsta. Et on meile oluline, et nii raadiot, kõik FM-sagedusega raadiot, kui ka televabalevi, kui tegelikult mobiilside on selle jaoks on torn väga oluline. Et tänagi jah.
0: Aga see näitus nüüd raadiotest, mis teletornis on, mida me seal siis näha saame, kas me neid vanu raadiot saame ikkagi näha, neid, ma ei tea, pilte, millised need raadiostuudiot kunagi võisid olla?
1: Vanu raadiot saab näha palju. Nii Eesti oma toodangut, tõesti 20-test, 30-test, kui ka Euroopa toodangut, et noh, me ju teame kõike Marconi nime, eks ole, ja need Marconi raadiot, need on meil ka väljas väga paljudest erinevatest Euroopa riikidest on vanad sellised tõelised disaini iludused väljas. Ja väga palju on ka lugusid nendest persoonidest, kes seda raadio teed alustasid. Võibolla te teate Felix Moori, eks ole, selline raadio onu, Fred Olbrei ja meil juba teletorni sisenedes me läheme, ringhääling ei ole ainult raadios, on tele ka. Meil on terve sisenemise tunnel, meil on austusavaldus Eesti teletaamidele 7. aastakümnest. Seal on nad kõik ilusti väljas portreedega, alustame tädi Rutist ja jõuame Monika Tamla ja Kerli Tello ja Grete Lõvuni välja, et tõepoolest väga palju on ka seda persoonide lugu.
0: Aga tore. Me mõtlesime, me teeme ühe viktoriini ka, õigemini Kertu teeb meile. Vaatame, kui teadlikud me oleme, aga ma ei ole üldse kindel raadioajalugu, kas me niimoodi peast teame, aga...
2: No proovime,
0: vaatame. Ott on selline väga, ma tean, mul hea sõber selline viktoriini huviline. Alati talle meeldib ikkagi nendest osa võtta.
2: Mul on lihtsalt see, et mul on pea on nagu natuke sõike prügikast, et lihtsalt nagu jäävad millegi pärast asjad meelde. Et ega ma kunagi nagu otseselt midagi ei loe ja tee. Aga teine kord jah, lihtsalt jääb erinevat infot kuidagi mällu.
0: No kohe saame teada.
2: aga võt, nüüd sa, ma arvan Andres praegu sõnas ära, et nüüd ma olen siin nagu tumm kana.
0: No võtame mõned küsimust, vaatame kuidas läheb, aga me ei tea.
1: No kolm hästi lihtsalt küsimust, et kui me võibolla isegi kohe mitte raadioajalukku minnes, aga räägime teletornist endast, et kas seda teate, kui kõrge on teletorn?
0: 318. Või 316 äkki või? Ma ei mäleta.
2: See ei ole 325 äkki.
0: Oleneb, kust mõõdad.
1: Üks vastus oli peaaegu, et soe, aga vihja on see, et võiks olla hästi natukene alla poole veel.
0: 300 on täis, ei ole.
1: 300 on õige ja siis 316 oli peaaegu, aga et kui me natuke...
0: 314.
1: 314. Õige, 314. 314 on ta seal tipus. Aga see, kuhu inimesed saavad, kui see on see külastuskorrus ja restoranikorrus, et see on 175 meetrit. Nii kõrgel on see. Väga õige, minu mõelest on punkt teile. Niimoodi, teine oluline
0: küsimus. Mitte meile, ma vabandan väga. Mulle.
3: Mul juba hakkab tuju ära
2: minema. Vaat kumb siis nüüd ütles selle õige vastuse?
3: Andres ütles.
0: Nii, lähme edasi.
1: Järgmine on jube lihtne ja puudutab teletorni kaitsmist. Seal kasutati ühte väikest vahendit selleks, et stoppata liftid, et okupandid ei saa üles. Mis asi see oli, mis lifti just vahele pandi?
3: Mina ütlen ausalt, et mul pole õrna aimugi.
1: Tänagi kasutuses väike neljakandiline
3: kas see on tikutops või?
1: See on tikutops!
0: Tikutops pandi ukse vahele, et ei saaks lihti üles tellida.
1: Kõike variante, tulema. Et ka see oli variant, kasutati ära.
0: Võt, see oli väga huvitav. 1-1 seis. 1-1-0 lihtsalt ütlen.
1: Nüüd me räägime raadio ja muusika teemadel. See küsimus puudutab bändi, mis ka teie raadios väga tihti kõlab ja mis on ikkagi maailmakuulus bänd ja see puudutab ühte maailmakuulsa bändi liiget ja me küsime, kes see liige oli. See bänd käis siin tegemas tribuutkontserti 2016. aastal ja kes oli see, kes läks lavale teletorni T-särgiga, mille peal oli ilusti teletorni maskotteti.
2: 2016.
3: Kas see tribuutkontsert? Kas see, ma tahaks öelda, pakun kõige hakkan bändis pihta, kas see bänd võib olla Queen?
1: Võib küll, jah.
3: Kas see võib olla Adam Lambert, kes oli nendega laval?
1: Oli nendega laval, aga kes oli veel laval?
2: Äkki oli siis Brian May.
0: Ei, nendel oli Brian May oli ka laval, jah.
1: Brian May oli teletorni särgiga ja tal hakkas see nii toodud meeldima see eti, et ta tellis endal pärast veel uue.
0: Ma ei mäletanud, et tal see särg selles, me käisime otsinuga sellel kontserdil muide. Me olime suhtsalt lava ees ja vaatasin
1: seda. Foto sellest.
0: Aga väga äge, jah. Siis nemad teadsid seda ajalugu siis, jah?
1: Nii palju kuivõrd, aga see meeldis neile, jah.
2: Aga kas nad siis käisid, ütleme, kollektiivselt kõik?
1: Ja said sealt.
0: Tõsi, jah?
1: Ja just, ja no lähedal ju.
2: Kas Adam Lambert käis ka või käisid ainult...
1: Nüüd Adami kohta mina jään praegu vastuse võlla, et ise sellel ajal seal ei olnud, aga Brian May on, jah, meie suur fänn.
0: Nii, võtame ühe küsimus veel, siis me saame võitja ka välja selgitada.
1: Mis võiksid olla need kolm asjad, kui ma nüüd ikkagi teen selle Star FM-i näituse, et mis seal kindlasti peaksid olema?
3: Jürgen, Pille ja Andres. Minu võit!
1: Laivis!
0: Ei, miks nii, sa ei tea, kas see on õige vastuski?
3: Ei, no kas see sobiks ju?
1: Ei, seda saate teie ise otsustada, et mina õiget vastust ei tea.
0: Mina arvan, seal peaksid olema Allan Roosileht, kes on siin väga kaua teinud saateid ja üldse siin muud ajal ka vana stuudiast võibolla mingi jupikene sinna viia ja nii edasi.
3: Mõni selline meelelahutusauhindade nagu rahvakeli öeldakse, tõsi. Muna võiks seal olla, mis on tulnud aasta raadiohältele.
0: No igal juhul Tallinna teletornis saab minna vaatama näitust, siin Tallinn 100 eetris, see on juba avatud, juba saab tulla vaatama.
1: Ja terve aasta lõpuni
0: ja kui teletorn lähed, saab mitu asja korraga näituse, saad üles minna, vaadata seda imelist vaadet, mis seal tegelikult avaneb ja palju muud veelgi. Kertum, väga täname, et sa tulid meile külla ja rääkisid natukene raadiote ajalust. Ma loodan, et raadio ajalugu kestab veel sadu aastaid.
1: Me loodame seda ka, aitäh.
0: Ja, aga meie nüüd jätkame oma hommikuprogrammiga ja poole tunni jagu veel järgi jäänud meid täna teisipäeval, nii et ole kindlasti raadio ka Star FM.

0: Augustis ootab top-autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top-auto, sinu Opel, sinu tee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Mu emakeel on hispaania keel.
3: Minu emakeel on eesti keel.
4: Minu emakeel on vene keel.
5: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
6: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsitada.
7: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Kaup 24. Nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele. Vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee.
9: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
10: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
9: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
10: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
11: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
12: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist 1 kilogramm 1,99. Selver, hea mõte.
14: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
15: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
14: Isamaa.
16: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!
17: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Varajane kartul Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 35 senti ja arbuus kilohinnaga vaid 59 senti. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.

0: tere hommikust, kell on 9:34 saanud, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos. Vahel on niimoodi, et oled väikene selline ettevõtja, tegeled ja möllad ja näed vaeva ja siis lendab linn sulle niimoodi selga, et sul on ikkagi, noh, ütleme niimoodi, kuidas öelda, vesi ahjus või?
1: Nii, mis juhtus?
0: Üks laud ja kolm tooli ajasid Keila Krafti pagarikoja pidaja linnavalitsusega korralikult tülli. Nõu ja abi andmise asemel hirmutavad nad mind mingites seadusparagrahvidega kirjutas pagarikoda sotsiaalmeedias ja pealt näha väga tühisest asjast lahvatanud avalik tüli võttis peagi ootamatu pöörde, kui sõna võttis ka linnapea Keiu Valge ise, ütles, et oleme tekkinud olukorra linnavalitsuses läbi arutanud ja ühesõnaga seal oli siis väike pagari või on siiamaani väike pagari koda ja ma saan aru, ta pani siis suveks sinna pagari koja ukse juurde väikese sellise väikese lauakese ja kolm tooli ka, et inimene võtab oma saiakese ja tahab seda istuda ja süüa, eks ole, aga linnale see pähe ei mahtunud.
1: Aga kas sellega ei tule mängu see, et sul peab olema nii öelda mingi luba, et teha terrass või?
0: No see on terrass.
1: Kuidas see piir huvitav läheb, et mis hetkes, kas on kuidagi loetud, et see luba peab olema siis, kui sul on ala juba kolm lauda, sest ma olen alati selle peale mõelnud, kuna ma olen ise küsinud näiteks mingitest kohtadest, et too, et nii tore oleks, et kui saaksin samas seda kohvi nautida saiakest ja siis näiteks on öeldud, et jaa, et aga meil on selleks vaja linna luba, et siia üldse selline terrass teha.
0: No tõsi, seal peab, see on selgem, see on ju seadusega paika pandud, et sa pead ikkagi ju küsima ja selle kooskõlastama. Aga tõesti siin ei soovitud midagi alba teha ja siin linna valitsus ütleb ka, et nende hinnangul oli mööbliga üks oluline probleem. Laud ja toolid asusid avalikult kasutataval linnamaal, kuid nende paigaldamiseks puudus vajalik kooskõlastus. Okei, aru saadab. Aga linn siis ise natukene sekkus kuidagi nagu liiga jõuliselt, et ta kirjutas ettevõttele kirja, palus lauad ja toolid teatud kuupäevaks eemaldada. Aga sellega oleks võinud ju kirja ära lõppeda, aga hakkas kohe hoiatama ka, et kui nõuet ei täida, siis võib rakendada õigusaktides tulenevad järelvalve meetmeid ja nii edasi, nii edasi ja siis hakkas selline sõna sõda pihta.
2: No jah, see on, ütleme, ilmselt ma ei kujuta ette, kas see on siis kuidagi seadusest tulenevalt. Nad on ilmselt kohustatud neid paragrafe ka seal hoiatuskirjas siis rakendama, et
0: no, see sama pagari koda kirjutas ju vastu linnale peale seda kirja saamist, et palun antke mulle luba, et siis need kolm väikest tooli ja see väike laud võiks seal olla, aga no sellele enam linnavalitsus midagi ei vastanud, eks ole.
1: No võt, siis on jah naljakas, et sellele enam ei tuld vast, kuigi ma vaatan, et selle artikli juurde on mainitud, et linn on tegelikult ka tunnistanud, et oli liiga jäik suhtes, et nad tegelikult on aru saanud, et seda oleks paremini lahendada.
0: No tead, võib-olla on palju tööd on ju ja paned automaatselt need kõik paragrafid asjad, et ei noh, ennetad juba seda, et hakkab mingi vaidlus on ja paned paragrafid ära, ega ma otseselt siin linna ka ei mõista nagu hukka, aga lihtsalt selline asja võib olla, mina ka võibolla ei tuleks selle peale, sest ma vaatan seda pilti, no see ei sega mitte kedagi, ta on seal seina ääres selline piisikene, lauakene, et sa tõesti võtad selle oma lihapiruka, istud sinna ja jood ühe kohvi ja räägid no, korra sõbraga juttu.
2: Jah, et see on ilmselt sükkene väikene, kõigile väike õppetund, et sükkene kerge sükkene väike kommunikatsioon igaks juhuks võibolla teha lihtsalt, sest noh, linna koha pealt ka, eks ole, et kui sa hakkad igast väiksest asjast nagu mööda vaatama, siis lõpuks hakkavad kõik natukene kuhugi oma seda tooli linnamaale nihutama
0: ja edasi. Ei, absoluutselt.
2: Et selles mõttes, aga ma arvan ka, jah, et võibolla see liiga jäik peale suhtumine või peale lendamine ei ole ka nagu lahendus.
0: Aga mina ütlen Keila linna ees, kergitan kaabut, Keila linna valitsus on vabandanud Krafti pagarikoja ees, et linna valitsuse esmane suhtus oli sellises olukorras liiga jäik. Et selles mõttes respekt, kui sa ikkagi suudad ju vabandada, tegi seda avalikult sotsiaalmeedias ka ja noh, no, nii on, et nad ei soovi välikohvikute tekkimist piirata, aga lihtsalt need tuleb koos kõlastada.
2: Ja tegelikult ikkagi ju selline tore armas linn Keila suht selline, ütleme, Eesti mõistes väike linn ja ikkagi kogukond inimesed kõik üksteist teavad, nii et ma arvan, et tänu sellele sai see asi ka võibolla kiire lahenduse.
0: Kell on 9:38 saanud, me oleme hommikuprogrammiga siin eetris, me tuleme korra tagasi, Ott on väga soovinud avaldada või soovi avaldanud täna suudlusest rääkida, no mis meil saab selle vastu midagi olla.
2: Ma paksin ainult välja artikli.
0: Ah soo, ma mõtlesin, et sa hakkad enda suudlusest rääkima.

0: tere hommikust, kell on 3:10 saanud, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos. Ott Lepland, Karine, Jessica Kostla ja Andres Puusep sellel nädalal sinuga koos.
1: Tere hommikust.
0: No tere hommikust, oid soovisid suudlusest rääkida, aga palun.
1: Mina suudlusest, mina pakkusin välja lihtsalt artikli.
0: No palun.
1: Ja, aga ma olen selle artikli nüüd ära kaotanud. Nii et ma ei teagi, ma ei oska midagi rääkida.
0: Suur tänu, et tulid Ott ja aitasid. Ja.
1: Ma ei, ole... ei, ma, ei, kus juures ma panin selle omale valmis, aga ma ei tea, et näed, olen kaotanud ära.
0: No aga sa ometigi lugesid seda.
1: See on see, et proovi omast... ma pean sinuga siin, ma pean eetri väliselt sinuga kogu aeg siin vaidlema. Ja see on see, et ma, ja lihtsalt ja siis kaovad asjad ära.
0: Armas Ott, meil ongi raadios niimoodi, et me ei loegi artiklit ette, vaid sa oled ju selle läbi töödanud ja nüüd sa räägid oma sõnadega edasi.
1: Ühesõnaga, ma ei ole seda läbi töödanud, aga ma siis räägin puhtalt sellest pealkirjast, et nii palju kui ma mäletan. Nii, probleem on siis selles. Probleem on selles, et mõtta, kuidas seal oli.
2: Oid täna muretse.
1: Noored, tänapäeva noored kardavad siis suudelda, et igasugused erinevad koronad ja kõik see ütleme, mida siis noored sotsiaalmeediast õpivad, kõik need pisikud, viirushaigused, et see on siis muutunud noored inimesed väga ettevaatlikuks ja ütleme siis selline intiimsus on jäänud vähemaks, noored pelgavad siis minna käiakse vähem siis ütleme siis näost nähku kohtingutel ja ütleme noh, ollakse ettevaatlikud.
2: Aita ära muretse, kolleeg aitab.
0: Jaa, kolleeg aitab, ma otsisin ka selle üles, et huvitav sise sellega hakkama ei saa, aga tõesti, hüvasti musud suudlemisest on saanud liiga suur risk ja selle küsimärk on selles pealkirjas ka seal tagama.
2: Ja kus juures see sama, mida sa Ott rääkisid, et kui noored siin vähem suudlevad, et tõesti tegemist on sellega, et võibolla tuleb see sellest pandeemia järgsest hirmust, aga eksperdid tõesti toovad ka välja kogu selle digikohtingute maailma, nii et kogu suhtlus ongi sul ainult nutitelefonis ja enam näost näkku sellist kurameerimist ei toimu ja võibki juhtuda, et liiga palju ei suudelda.
1: Või suudeldakse nutitelefoni.
2: Aga kiire küsimus, kust mina saan aru, et mina ei ole selle meeste rahva jaoks pelgalt sõbranna, kui noh, juba tead, mitu meil kohtingul käime ja ju pikemat aega suhtleme ja seda esimest suudlust pole kordagi tulnud. Ma olen alati arvanud, et see on ikkagi nagu mingi...
0: Aga see asi ei ole selles, et siin artiklist tooks välja ka, asi ei ole selles, et nad ei taha seda teha, kumbki ei julge seda esimest sammu astuda. Selline olukord võib tänapäeva... kohtingu maailmas olla üllatavalt tavaline, sest romantiline huvi on küll olemas, kuid füüsilise läheduse algatamine tundub keerulisem kui varem. Ja niimoodi ongi, nad ei oska seda kehaga, et lugeda ja nii edasi. Ja muide Suurbritannias tehtud värske küsitlus annab põhjust küsida, kas suudlemine ongi muutumas harvemaks ja rohkem kui kolmandik Briti täiskasvanutest ütles, et nad suudlevad romantiliselt vähem kui 5 aastat tagasi ja iga 5 vastaja polnud viimase aasta jooksul üldse suudelnud.
2: Vau.
1: Jaa. No võtta, aga tegelikult ju kui te nüüd annate tõel au, siis ma ikkagi nagu mäletamist mööda enam vähem õieti võtsin selle artikli kokku.
2: Ei noh, selles
0: ei,
2: mõttes,
0: noh, et siin ega... see COVID asja, see pisikud, see pole üldse selline teema. No see on üks osa, väike osa.
2: Võtse seda. Paneb ainult mõtlema, ei. Et kuidas sa vastasid näiteks kirjanduse tunnis nendele loetud raamatute testidele, kui sa polnud lugenud.
1: Pealkirja järgi.
2: Panid autori.
1: Ja, ei, kusjuures mina olin selline inimene, kes mina raamatud ei viitsinud koolis lugeda.
2: Tuligi välja.
1: Vaid ma vaatasin näiteks Kevade, meil oli kohustuslik kirjandus ja muidugi mina seda raamatut ei viitsinud läbi lugeda, aga seest mul oli film hästi meeles. Ja ma mäletan väga hästi, kui ma tegin siis Kevade raamatust ettekande filmi põhjal. Ja noh, ütleme nii, et kui ma lisasin ka sinna ettekandesse sõna, et kui Arno isaga koolimaja jõudis, eks ole, mida filmis ei ole, siis õpetaja tõesti veendus, et ma olen selle raamatu läbi lugenud.
2: No hästi tehtud, vaata sellest artiklist ei olnud filmi, nii et sa ei saa
1: aga, seda aga ikkagi enam vähem oli.
0: Ei olnud, see artikkel räägib sellest, et lihtsalt on flirtida lihtsam kuskil sotsiaalmeedias kui päriselt.
2: Aga nii ongi.
1: Andres hakkab dementseks muutuma.
2: Ei, aga tegelikult Andres juhtis ju tähelepanu väga õigel asjal, et kuskil telefonis ongi lihtsam flirtida,
0: kus see, on?
2: Et kuskil paari leti ääres astuda juurde, mõelda välja, kuidas alustada vestlus nii, et sa ei saa vastu seda pilku, et silmad käivad koopas ja tagasi.
1: Karine, sul oli ka üks see küsimus, et kuidas ma tean, et mees, noh, millal see esimene suudlus teha või et kuidas ma tean, et mees suhtub minusse, kas siis kui juba, noh, ütleme...
2: romantilises plaanis.
1: Just, või siis ikkagi võtab mind kui sõbrannan, et ma küsin, et kas siis mees peab tegema sinu arvates selle esimese sammu?
2: Suudlema või?
1: Jah. Või no, mitte suudlema, aga just selle esimese nagu lükke või sammu sinna poole.
2: No ma arvan, et selles mõttes, et läbi firdi sa ju ikka kannad ka kerge vihje kogu aeg ja mitu pigem, et ta võib seda sammu teha, aga tõesti olen oodanud, et mees suudleks mind esimesena, olen elus ühe korra vist ise alustanud.
1: Aha, okei.
2: Okay. No nagu, et esimest suudlust.
1: Ikkagi mees võiks nagu olla
2: kudagi
1: see.
2: Kudagi millegi pärast, aga ja saan ka aru, miks sellepärast, et tundub nii hirmus see, kui tead, tõmmatakse tagasi, et mida sa nüüd teed, aga sellesse artikkel räägib ka, et ongi hirmus, see hirm, et sind nagu tagasi lükatakse, see ongi jube ju, ja noh, rohkem arvatavasti peab nagu meesterahvas sellega vist tegelema.
1: No Eesti mees ilmselt suudleb või noh, alustab, on julgem suudleja ka siis, kui on juba, ütleme, paar kesvamärjukest ära joodud, nii et selles
2: siis kui lõhnast juba tunned, mis joodud on.
1: siis ei ole võibolla ka see, isegi kui lükatakse tagasi, pole, noh, ei jää meelde lihtsalt.
0: Hommikuprogramm tänaseks läbi saanud. Me oleme kenasti tagasi ka homme. Homme on 19. august ja see tähendab seda, et vahepeal tuleb üks vaba päev. Nii et kuule meid ka homme. Kell 7.15 on sul võimalik endale saada 500 eurot sünnipäeva mängust. Eesti Loto on selle raha välja pannud. Nii et tule kindlasti mängima ja kuule hommikul raadiot, kes meile helistama peaksid. Ilus päeva!

0: Nutikad hinnad ka raudtes. Krüsanteem vaid 2,99. Tomoletti 6-kohaline aiamööblikomplekt 299 eurot ja aiatel 699. Osta ka raudta.ee.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Emma isi kiitvast tuleb jälle.
3: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rand ning paljud teised vahvad esinejad. Ja piletid on müügil piletitaskus.
4: Emma isi, palun lähme kiitvastile.
5: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
9: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Hoedan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõike teha ja madalad hinnad iga päev.
10: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna, tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
11: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
12: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul Solist 1 kilogramm 1,99. Selver, hea mõte!
14: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.
15: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadio.

0: Ilm täna on temperatuuriga 17 kuni 20 kraadi. Ja kuigi võib tunduda, et nagu on jahedem võrrelda seilsega, siis kuna tuul on nõrk, on see ilm meil ikkagi väga mõnus, soe ja suvine. Kohati saab hoovihma, pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ning sajuhooge, seal ka laialdasemalt.
1: FM Eesti.

0: eelmäng hakkab juba hommikust alates. Et sa ei saa naise tuju ära rikkuda, et hommikul nagu lähed aga raksu ja siis õhtul lähed kaks korda sillitad ja ütled, noh, kallis, siis kuule, mäletad hommikul, kuidas oli.
1: Aga see on tõsi. Ja vahel see isegi võib hakata nädala algusest.
2: Ma ütlen, et millisest hommikust me räägime, see peab üle eile hommikul hakkama pihta. Ja siis me räägime edasi.
0: Aga meestele tõenduseks, jah? Nali naljaks, see on nii.
1: See on ju tegelikult tõsi, Grete.
2: See on kindlasti tõsi.
0: Aga see on pigem naiste poolt. Naised ütled seda, mitte mehed.
2: Võtta ei tea, ma ei ole jah
0: kuulnud. Meestel võib niimoodi peale riidu, noh, okei, kuule, teeme mingi lepitus.
2: Ja. Noh, tihti peale see nii on, aga noh, seda eelmängu võib ikka sina tegema.
0: Laupäeval ütled, ma hakkasin ju neljapäeval seda eelmängu tegema. Ise oled nii väsinde laupäevaks, et hea küll, proovime järgmine nädal uuesti.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Maxim aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Viilutatud juust Valio 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Kesk-Aasia melan kilohinnaga vaid 89 senti. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
2: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
5: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 € ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 € ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

Tämä kyytti.

0: eelmäng hakkab juba hommikust alates. Et sa ei saa naise tuju ära rikkuda, et hommikul nagu lähed aga raksu ja siis õhtul lähed kaks korda sillitada ja ütled, noh, kallis, siis kuule, mäletad hommikul, kuidas oli.
1: See on tõsi. Ja vahel see isegi võib hakata nädala algusest.
2: Ma ütlen, millisest hommikust me räägime, see peab üle eile hommikul hakkama pihta. Ja siis me räägime edasi.
0: Aga meestele teadmiseks, jah? Nali väljaks, see on nii.
1: See on tegelikult tõsi, Grete, on nii.
2: Ei, see on kindlasti tõsi.
0: Aga see on pigem naiste poolt. Nii, naised ütled seda, mitte mehed.
2: Võt, ei tea, ma ei ole jah.
0: Meestel võib niimoodi peale riidu, noh, okei, kuule, teeme mingi lepitus.
2: Ja, noh, tihti peale see nii on, aga noh, seda eelmängu võt ikka sina tegema.
0: Laupäeval ütled, ma hakkasin ju neljapäeval seda eelmängu tegema. Ise oled nii väsinde laupäeks, et ah, hea küll, proovime järgmine nädal uuesti.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file 100 grammi 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur vee maailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel kolmapäeval kodune šašlõkk Max ja Moritz 800 grammi 3,49 ja vinnutatud vorst Iberico Foetec El Pozo 150 grammi vaid 1,79. Maxima.
5: Raadio Star FM Eesti.

0: eelmäng hakkab juba hommikust alates . Et sa ei saa naise tuju ära rikkuda , et hommikul nagu lähed taga raksu ja siis õhtul lähed kaks korda sillitad ja ütled , noh , kallis , siis kuule , mäletad hommikul , kuidas oli .
1: aga see on tõsi . ja vahel see isegi võib hakata nädala algusest .
2: ma ütlengi , millisest hommikust me räägime , see peab üleeile hommikul hakkama pihta . ja siis me räägime edasi .
0: aga meestele tõenduseks , jah ? nali naljaks , see on nii .
1: see on ju tegelikult tõsi . Grete, on
2: ei , see on kindlasti tõsi .
0: aga see on pigem naiste poolt naised ütlevad seda , mitte mehed .
2: vot ei tea , ma ei ole jah .
0: meestel võib niimoodi peale riidu , noh , okei , kuule , teeme mingi lepitus .
2: ja , noh , tihtipeale see nii on , aga no seda eelmängu pead ikka sina tegema .
0: laupäeval ütleb , ma hakkasin ju neljapäeval seda eelmängu tegema ja ise oled nii väsinud laupäevaks , et ah , hea küll , proovime järgmine nädal uuesti .

0: päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest.
1: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

siis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soovet saaksid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu salasoovide riid.

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Suvi serveerib. Chats Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi Suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks chatspesulat.ee. Chats Kuukaart. Alati puhas auto.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid. Erinevad maitsed. 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Tagasi kooli. Weekendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
1: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Tähelepanu, järgneb autovel teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
6: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavad koolikaupa. Koolikaubad aitähkaardiga lausa 50% soodsamalt. Koolipäevik sulemees aitähkaardiga 2,99. Maksima kõik, mis kooliks vaja.
7: Star FM Eesti.

0: parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end, kui ootad kirja.

0: nousu, et saattamatta jäisi. Vata Maria, jääm seitsiks sulle päikkenee. Ja selken taevas, kui see, mis ootab min. Siiski Maria, kas siin võib tulla häikest vee? Ja selle pärast ma palun, hoia end.
1: Norras on nii, et kui ülemus sinuga pärast tööpäeva suhtleb või annab sulle ülesandeid, läheb see kohe lisatunnine kirja ja sa saad selles palka. Nii et meie programmidirektor Urmas, kui sa kuulad, nägu see kõne nüüd tuleb, mina ma kavatsen stopperi kohe tööle panna.
2: Aha.
1: Ei, aga ilma naljata, mis mõttes?
2: See ja on siis arvutab tööaeg. Pärast välja, et kui kõne arvutangi. Oli 2 minutit ja 27 sekundit, palju no, see rahast teeb?
1: No jah, aga lisaks sellele, et kui ta mingi kõne teeb, järelikult ta midagi tahab minult.
3: Ja, okay.
1: Ma olen, no, ja siis ma panen ka veel tunni juurde.
3: Ja siis uuest nädalast on saatejuhid Maris Kõrvits, Pille Mineb ja Jürgen Brandsalu.
1: Ma mis selles halb oleks?
3: Ei ole midagi.
1: Palun väga, ma arvan, et see oleks väga kifte hommikuprogramm.
2: No, ühesõnaga, mulle
1: Jürgen naistega.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Vaarika tomat kilohinnaga 1,69. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
2: Muinastuuletöö Haben Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haben Kakumäel.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Norras on nii, et kui ülemus sinuga pärast tööpäeva suhtleb või annab sulle ülesandeid, läheb see kohe lisatunnine kirja ja sa saad selles palka. Nii et meie programmidirektor Urmas, kui sa kuulad, nägu see kõne nüüd tuleb, mina ma kavatsin stopperi kohe tööle panna.
1: Aha.
0: Ei, aga ilma naljata, mis mõttes?
1: See ja on siis arvutab tööaeg. Pärast välja, et kui kõne arvutangi. Oli 2 minutit ja 27 sekundit, palju no, see rahast teeb.
0: No jah, aga lisaks sellele, et kui ta mingi kõne teeb, järelikult ta midagi tahab minult.
2: Ja, okay.
0: Ma on, ja, siis, ja siis ma näen ka veel tunni juurde.
2: Ja siis uuest nädalast on saatejuhid Maris Kõrvits, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
0: Mis selles halb oleks?
2: Ei ole midagi.
0: Palun väga, ma arvan, et see oleks väga kift hommikuprogramm.
1: No, ühesõnaga, mulle
0: Jürgen naistega.

0: See on Star FM Eesti.
1: Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi...

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loo juba päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Üldspice tussikeel erinevad lõhnad 400 milliliitrit 2,99 €. Sulikku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi Suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
2: Tagasi trenni. Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, ASICS, Hoka.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
5: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel kolmapäeval kodune šašlõkk Max ja Moorits 800 grammi 3,49 ja vinnutatud vorst Iberico Fuetec El Pozo 150 grammi, vaid 1,79 Maxima.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: Norras on nii, et kui ülemus sinuga pärast tööpäeva suhtleb või annab sulle ülesandeid, läheb see kohe lisatunnine kirja ja sa saad selles palka. Nii et meie programmidirektor Urmas, kui sa kuulad, nägu see kõne nüüd tuleb, mina pa kavatsen stopperi kohe tööle panna.
1: Aha.
0: Ei, aga ilma naljata, mis mõttes?
1: See ja on siis arvutab pärast välja, et kui oli kõne arvutangi. Oli 2 minutit ja 27 sekundit, palju see rahas teeb?
0: No jah, aga lisaks sellele, et kui ta mingi kõne teeb, järelikult ta midagi tahab minult.
2: Ja, okay.
0: Ma olen, ja siis ma panen ka veel tunni juurde.
2: Ja siis uuest nädalast on saatejuhid Maris Kõrvits, Pille Mineb ja Jürgen Pärnsalu.
0: Mis selles halb oleks?
2: Ei ole midagi.
0: Palun väga, ma arvan, et see oleks väga kift hommikuprogramm.
1: No,
0: Jürgen naistega.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissuitsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 € ja 59 senti. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Täna TV3 uudistes. Põllumehed suunduvad traktoritega taas Toompeale, sest nende sõnul võib valitsus suunata põllumeestele mõeldud raha mujale. Peaministri sõnul sellist plaani aga ei ole. Täna astusid kohtu ette endised vanalinna turvamehed, keda süüdistatakse jõhkras vägivallas. Nad viisid ohvris südatalvel metsa, peksid teda üle 100 korra ja jätsid seejärel surema. Uurimine paljastas aga veelgi süngema tõe, mehed röövisid vanalinnas joobes pidulisi juba pikemat aega. Tuntud raadiohääl Alari Kivisaar istus täna endalegi suureks üllatuseks ralliauto rooli. Kuidas mees Kesk-Eesti kruusateedel hakkama sai? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
3: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: Norras on nii, et kui ülemus sinuga pärast tööpäeva suhtleb või annab sulle ülesandeid, läheb see kohe lisatunnine kirja ja sa saad selles palka. Nii et meie programmidirektor Urmas, kui sa kuulad, nägu see kõne nüüd tuleb, mina ma kavatsin stopperi kohe tööle panna.
1: Aha.
0: Ei, aga ilma naljata, mis mõttes?
1: See ja siis arvutab tööaeg. Pärast välja, et kui aga, kõne arvutangi. Oli 2 minutit ja 27 sekundit, palju see rahas teeb?
0: No jah, aga lisaks sellele, et kui ta mingi kõne teeb, järelikult ta midagi tahab minult.
2: Ja, okay.
0: Ma olen no, ju siis, panen ka veel tunni juurde.
2: Ja siis uuest nädalast on saatejuhid Maris Kõrvits, Pille Mineb ja Jürgen Pärnsalu.
0: Mis selles halb oleks?
2: Ei ole midagi.
0: Palun väga, ma arvan, et see oleks väga, väga kift hommikuprogramm.
1: No ühesõnaga, mulle...
0: Jürgen tuntub... naistega.
3: Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima. Kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
5: Tähelepanu! Järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto. Pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt. Kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.com. Punkt.ee

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
2: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Muinastule töö, Havel Kakkumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil, Havel Kakkumäel.
5: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Koolikaubad aitähkaardiga lausa 50% soodsamalt. Koolipäevik sulemees aitähkaardiga 2,99. Maksima, kõik mis kooliks vaja.
6: Täna TV3 uudistes. Põllumehed suunduvad traktoritega taas Toompeale, sest nende sõnul võib valitsus suunata põllumeestele mõeldud raha mujale. Peaministri sõnul sellist plaani aga ei ole. Täna astusid kohtuette endised vanalinna turvamehed, keda süüdistatakse jõhkras vägivallas. Nad viisid ohvri südatalvel metsa, peksid teda üle 100 korra ja jätsid seejärel surema. Uurimine paljastas aga veelgi süngema tõe. Mehed röövisid vanalinnas joobes pidulisi juba pikemat aega. Tuntud raadiohääl Alari Kivisaar istus täna endalegi suureks üllatuseks ralliauto rooli. Kuidas mees Kesk-Eesti kruusateedel hakkama sai? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
7: Raadio Star FM.

0: Norras on nii, et kui ülemus sinuga pärast tööpäeva suhtleb või annab sulle ülesandeid, läheb see kohe lisatunnine kirja ja sa saad selles palka. Nii et meie programmidirektor Urmas, kui sa kuulad, nägu see kõne nüüd tuleb, mina kavatsen stopperi kohe tööle panna.
1: Aha.
0: Ei, aga ilma naljata, mis mõttes?
1: See ja on siis arvutab tööaeg. Pärast välja, et kui aga kõne arvutangi. Oli 2 minutit ja 27 sekundit, palju see rahas teeb?
0: No jah, aga lisaks sellele, et kui ta mingi kõne teeb, järelikult ta midagi tahab minult.
2: Ja, okay.
0: Ja, no, ja siis panen ka veel tunni juurde.
2: Ja siis uuest nädalast on saatejuhid Maris Kõrvits, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
0: Mis selles halb oleks?
2: Ei ole midagi.
0: Palun väga, ma arvan, et see oleks väga kifte hommikuprogramm.
1: No, ühesõnaga, mulle
0: Jürgen naistega.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsikilufile 100 grammi 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Viinastule töö Havel Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon 28. augustil Havel Kakumäel.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Budaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa budaar.tv3.ee.
2: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Vaarika tomat kilohinnaga 1,69. Kohvioad Merilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
3: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Täna TV3 uudistes. Põllumehed suunduvad traktoritega taas Toompeale, sest nende sõnul võib valitsus suunata põllumeestele mõeldud raha mujale. Peaministri sõnul sellist plaani aga ei ole. Täna astusid kohtu ette endised vanalinna turvamehed, keda süüdistatakse jõhkras vägivallas. Nad viisid ohvris südatalvel metsa, peksid teda üle 100 korra ja jätsid seejärel surema. Uurimine paljastas aga veelgi süngema tõe. Mehed röövisid vanalinnas joobes pidulisi juba pikemat aega. Tuntud raadiohääl Alari Kivisaar istus täna endalegi suureks üllatuseks ralliauto rooli. Kuidas mees Kesk-Eesti kruusateedel hakkama sai? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
6: Star FM Eesti.

0: Norras on nii, et kui ülemus sinuga pärast tööpäeva suhtleb või annab sulle ülesandeid, läheb see kohe lisatunnine kirja ja sa saad selles palka. Nii et meie programmidirektor Urmas, kui sa kuulad, nägu see kõne nüüd tuleb, mina ma kavatsen stopperi kohe tööle panna.
1: Aha.
0: Ei, aga ilma naljata, mis mõttes?
1: See ja siis arvutab tööaeg. Pärast välja, et kui oli kõne, arvutangi. Oli 2 minutit ja 27 sekundit, palju see rahast teeb.
0: No jah, aga lisaks sellel, et kui ta mingi kõne teeb, järelikult ta midagi tahab minult.
2: Ja, okay.
0: Ma olen no, ju siin, ja panen ka veel tunni juurde.
2: Ja siis uuest nädalast on saatejuhid Maris Kõrvits, Pille Mineb ja Jürgen Brändsalu.
0: Aga mis selles halb oleks?
2: Ei ole midagi.
0: Palun väga, ma arvan, et see oleks väga kift hommikuprogramm.
1: No, ühesõnaga, mulle
0: Jürgen naistega.

esile alleele, astun järjest kindlami. Lavendli väljad sõrmetesse, tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksukoore all, õrn habras peldlik tuum. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusid. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata diisku, nii

0: natukene igatsus vaid tuikab närvides.
1: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi Suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
1: Sel nädalal A1000 Marketis A1000 röstitud India pähkel 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid erinevad maitsed 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Tagasi kooli. Weekendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
6: Mina olen Karl-Erik Taukar ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Norras on nii, et kui ülemus sinuga pärast tööpäeva suhtleb või annab sulle ülesandeid, läheb see kohe lisatunnine kirja ja sa saad selles palka. Nii et meie programmidirektor Urmas, kui sa kuulad, nägu see kõne nüüd tuleb, mina ma kavatsen stopperi kohe tööle panna.
1: Aha.
0: Ei, aga ilma naljata, mis mõttes?
1: See on ja siis arvutab tööaeg. Pärast välja, et kui oli kõne arvutangi. Oli 2 minutit ja 27 sekundit, palju see rahas teeb?
0: No jah, aga lisaks sellel, et kui ta mingi kõne teeb, järelikult ta midagi tahab minult.
2: Ja, okay.
0: Ma olen, ja siis ma panen ka veel tunni juurde.
2: Ja siis uuest nädalast on saatejuhid Maris Kõrvits, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
0: Mis selles halb oleks?
2: Ei ole midagi.
0: Palun väga, ma arvan, et see oleks väga kihvt hommikuprogramm.
1: No,
0: Jürgen naistega.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulifilm Kiired ja vihased 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11:17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine, looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Kõlab nii
2: on sul. Sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud? Kõik on siin. Atmosfäär hubane. Mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin. Tänu looja.
3: Kama kaks, kui meil viima kalle lange.

0: Norras on nii, et kui ülemus sinuga pärast tööpäeva suhtleb või annab sulle ülesandeid, läheb see kohe lisatunnine kirja ja sa saad selles palka. Nii et meie programmidirektor Urmas, kui sa kuulad, nägu see kõne nüüd tuleb, mina ma kavatsen stopperi kohe tööle panna.
1: Aha.
0: Ei, aga ilma naljata, mis mõttes?
1: See ja on siis arvutab pärast välja, et kui oli kõne, arvutangi. Oli 2 minutit ja 27 sekundit, palju see rahast teeb?
0: No jah, aga lisaks sellele, et kui ta mingi kõne teeb, järelikult ta midagi tahab minult.
2: Ja, okay.
0: Ma olen ju siis ja panen ka veel tunni juurde.
2: Ja siis uuest nädalast on saatejuhid Maris Kõrvits, Pille Mineb ja Jürgen Pärnsalu.
0: Amps selles halb oleks?
2: Ei ole midagi.
0: Palun väga, ma arvan, et see oleks väga kifte hommikuprogramm.
1: No, ühesõnaga, mulle
0: Jürgen naistega.

0: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi Suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Old Spice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulikku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev. Klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule Klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
5: Raadio Star FM Eesti.

0: Norras on nii, et kui ülemus sinuga pärast tööpäeva suhtleb või annab sulle ülesandeid, läheb see kohe lisatunnine kirja ja sa saad selles palka. Nii et meie programmidirektor Urmas, kui sa kuulad, nägu see kõne nüüd tuleb, mina ma kavatsen stopperi kohe tööle panna.
1: Aha.
0: Ei, aga ilma naljata, mis mõttes?
1: See ja siis arvutab pärast välja, et kui oli kõne arvutangi. Oli 2 minutit ja 27 sekundit, palju see rahast teeb?
0: No jaa, aga lisaks sellel, et kui ta mingi kõne teeb, järelikult ta midagi tahab minult.
2: Ja, okay.
0: No, on, ja siis ma panen ka veel tunni juurde.
2: Ja siis uuest nädalast on saatejuhid Maris Kõrvits, Pille Mineb ja Jürgen Pärnsalu.
0: Mis selles halb
2: oleks? Ei ole midagi.
0: Palun väga, ma arvan, et see oleks väga kift hommikuprogramm.
1: No, ühesõnaga, mulle
0: Jürgen naistega.

0: Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: On jälle aeg selg sirgu lüüa ja heita.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 € ja 59 senti. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev, klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Norras on nii, et kui ülemus sinuga pärast tööpäeva suhtleb või annab sulle ülesandeid, läheb see kohe lisatunnine kirja ja sa saad selles palka. Nii et meie programmidirektor Urmas, kui sa kuulad, nägu see kõne nüüd tuleb, mina ma kavatsen stopperi kohe tööle panna.
1: Aha.
0: Ei, aga ilma naljata, mis mõttes?
1: See ja siis arvutab pärast välja, et kui kõne arvutangi. Oli 2 minutit ja 27 sekundit, palju no, see rahast teeb.
0: No jaa, aga lisaks sellele, et kui ta mingi kõne teeb, järelikult ta midagi tahab minult.
2: Ja,
0: okay. Ja, siis ma panen ka veel tunni juurde.
2: Ja siis uuest nädalast on saatejuhid Maris Kõrvits, Pille Mineb ja Jürgen Pärnsalu.
0: Ja, mis selles halb oleks?
2: Ei ole midagi.
0: Palun väga, ma arvan, et see oleks väga, väga kift hommikuprogramm.
1: No, ühesõnaga, mulle
0: Jürgen naistega.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Raadio Star FM, Eesti.

0: Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Öistes tuuled ees.

visste jälki ki nimen. Mä se sama Thomas, kesu juurde Roomas, näinä, koomas, käinä. Nopole ollin, ennen restorani lavalt, silmis läike kaval, aamoi, eftuur, jutlai. Tervitus nimellinen, se kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainut hullan.

0: Norras on nii, et kui ülemus sinuga pärast tööpäeva suhtleb või annab sulle ülesandeid, läheb see kohe lisatunnine kirja ja sa saad selles palka. Nii et meie programmidirektor Urmas, kui sa kuulad, nägu see kõne nüüd tuleb, mina ma kavatsen stopperi kohe tööle panna.
1: Aha.
0: Ei, aga ilma naljata, mis mõttes?
1: See ja on siis arvutab tööle. Pärast välja, et kui aga kõne arvutangi. Oli 2 minutit ja 27 sekundit, palju see rahas teeb?
0: No jah, aga lisaks sellele, et kui ta mingi kõne teeb, järelikult ta midagi tahab minult.
2: Ja, okay.
0: Ma olen, ja siis ma näen ka veel tunni juurde.
2: Ja siis uuest nädalast on saatejuhid Maris Kõrvits, Pille Mineb ja Jürgen Brandsalu.
0: Mis selles halb oleks?
2: Ei ole midagi.
0: Palun väga, ma arvan, et see oleks väga kift hommikuprogramm.
1: No,
0: Jürgen naistega.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Norras on nii, et kui ülemus sinuga pärast tööpäeva suhtleb või annab sulle ülesandeid, läheb see kohe lisatunnine kirja ja sa saad selles palka. Nii et meie programmidirektor Urmas, kui sa kuulad, nägu see kõne nüüd tuleb, mina ma kavatsen stopperi kohe tööle panna.
1: Aha.
0: Ei, aga ilma naljata, mis mõttes?
1: See ja siis arvutab tööaeg. Pärast välja, et kui kõne arvutangi. Oli 2 minutit ja 27 sekundit, palju no, see rahast teeb.
0: No jah, aga lisaks sellele, et kui ta mingi kõne teeb, järelikult ta midagi tahab minult.
2: Ja, okay.
0: Ma no, siis ma panen ka veel tunni juurde.
2: Ja siis uuest nädalast on saatejuhid Maris Kõrvits, Pille Mineb ja Jürgen Pärnsalu.
0: Mis selles halb oleks?
2: Ei ole midagi.
0: Palun väga, ma arvan, et see oleks väga, väga lift hommikuprogramm.
1: No, ühesõnaga, mulle
0: Jürgen naistega.

siis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad?

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: Star FM Eesti , parim Eesti muusika .
1: töötab . nii , lugu on siin .

0: parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, ka siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end, kui ootad kirja.

võib kaua olla tee. Kui ootad kirja, võib tulla see ka mulle.

0: taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla hengest vee? Ja sellepärast ma palun, hoia end.
1: Norras on nii, et kui ülemus sinuga pärast tööpäeva suhtleb või annab sulle ülesandeid, läheb see kohe lisatunnine kirja ja sa saad selles palka. Nii et meie programmidirektor Urmas, kui sa kuulad, nägu see kõne nüüd tuleb, mina ma kavatsin stopperi kohe tööle panna.
2: Aha.
1: Ei, aga ilma naljata, mis mõttes?
2: See ja on siis arvutab tööle. Pärast välja, et kui aga kõne arvutangi. Oli 2 minutit ja 27 sekundit, palju see rahas teeb?
1: No jah, aga lisaks sellele, et kui ta mingi kõne teeb, järelikult ta midagi tahab minult.
3: Ja, okay.
1: Ja, ja, siis ja panen ka veel tunni juurde.
3: Ja siis uuest nädalast on saatejuhid Maris Kõrvits, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
1: Mis selles halb oleks?
3: Ei ole midagi.
1: Palun väga, ma arvan, et see oleks väga kift hommikuprogramm.
2: No,
1: Jürgen naistega.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Norras on nii, et kui ülemus sinuga pärast tööpäeva suhtleb või annab sulle ülesandeid, läheb see kohe lisatunnine kirja ja sa saad selles palka. Nii et meie programmidirektor Urmas, kui sa kuulad, nägu see kõne nüüd tuleb, mina ma kavatsin stopperi kohe tööle panna.
1: Aha.
0: Ei, aga ilma naljata, mis mõttes?
1: See ja siis arvutab tööaeg. Pärast välja, et kui aga oli kõne, arvutangi. Oli 2 minutit ja 27 sekundit, palju no, see rahast teeb.
0: No jah, aga lisaks sellel, et kui ta mingi kõne teeb, järelikult ta midagi tahab minult.
2: Ja, okay.
0: ja, ja, ja siis ma panen ka veel tunni juurde.
2: Ja siis uuest nädalast on saatejuhid Maris Kõrvits, Pille Minebe ja Jürgen Pärnsalu.
0: Mis selles halb oleks?
2: Ei ole midagi.
0: Palun väga, ma arvan, et see oleks väga kift hommikuprogramm.
1: No, ühesõnaga, mulle
0: Jürgen naistega.